0: at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I'll say I'm Russian and I support my country, I'm for peace and love.
2: Anføreren siger, at han er russer, og han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten, ja, der har jeg altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en... sådan en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste, for at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på et lille hus i Jylland. Godmorgen.

Save Us var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgen natsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana Torini.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italienske klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde, denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: Donna Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, talebobble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

var det her med min bror lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing On My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af, ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her, der er det nemlig Robin og Dancing On My Own.

The Girl Been og Dancing On My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: Godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestarter-sang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgen.

Morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstrenedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Every Second med Mina OKB.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
3: Ja, og i dag der ser vi H for fredag, fordi hold da op, en fin tradition, vi har fået med det her med bogstaver. For at høre, hvorfor det er A, B, C, D, E, F, G for fredag. Og i dag, der synes vi altså, det er H.
0: Og det synes vi blandt andet, fordi det er H for hopperne, der i eftermiddag samles til Aalborg Hoppe-Champonnet.
3: Ja.
0: På Aalborg Travbane.
3: Så er det også et H, fordi der er halvmarathon VM i København. Jeg tror endda, det bliver sendt på DR2 på et eller andet tidspunkt.
0: Og så er det H for Hassan, fordi Det Kongelige Teater har premiere for på skuespillet Familien Hassan i dag.
3: Og så er det jo selvfølgelig også H, ganske enkelt for hurra, det er fredag.
0: For mig er det mere H for hotelophold, fordi jeg skal en tur med svigermekanikken ud til på et form for hotel.
3: Altså kun sviger, er kæresten ikke også med? Nå, jeg var det lige ved at sige, at det var ved at være H for... Hvad for noget? Men hvorfor er det H for fredag hos dig?
0: Send en sms til os til 12.12. Start med at skrive nord, og så altså H for fredag for dig.
3: Hvorfor er det H for fredag? Skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra, når du sender sms'en til 12.12.

0: med Animal. Og vi har fået en sms fra Lene fra Farsø.
1: Det er H for halsen, fordi hun har ondt i halsen. Og så er hun også snot for køklet. Lene, vi sender dig de varmeste tanker og ønsker god bedring.
0: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Ja, også her. Altså hals. Så... Det var mit håb.
0: Okay, det er dit håb.
2: Ja, jeg ved godt, du er meget sølle, men altså, jeg kan godt hoppe på den der vogn der. Så jeg taler ikke så meget, og jeg håber og tror faktisk heller ikke, der er ret meget brug for det. Fordi fredag morgen plejer jo, nej ikke plejer, men er ofte og nogle gange sådan forholdsvis fredelig. Der bliver våde veje, kan jeg se, på de avis radar. Det er sådan nogle klatter, der kommer det meste af morgenen. Men jeg har ikke fået...
1: Er det så slud?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det har jeg ikke. Nej. Så hør nu et håb mere. Det er bare vand derude. Men jeg sidder klar her på 70-110.
1: Hold da op.
0: Som du kan.
2: Ja, jeg ved godt, det var meget tøvlet, men jeg var ikke forberedt.
1: Der vil jeg sige, der er det bedre med Henrik fra Terndrup. For H er for hockey time i Aalborg mod Frederikshavn. Så er der weekend. Rigtig god weekend. Du må også gerne byde ind med, hvad dit håb for fredag er. Det er i en sms til 1212. Begynd med at skrive Norden. Lav et mellemrum. Skriv så dit håb for fredag og dit navn og hvor du skriver fra.

0: H for Thomas Helmi med The One and Only, og så er der ellers også gang i H for hundene. Det er Jeanette og Anja i den grad enige om.
1: Det er nemlig Danmarks civile hundefører, der holder DM i Frederikshavn i den her weekend. Det har de arbejdet i halvandet år for at få sat de perfekte rammer for over 300 hunde og deres fører. Det lyder også fantastisk.
2: Nordjysk Sport.
0: Det... Og så skal vi til et andet H.
1: Ja.
0: H for håndbold.
1: Herligt, kan man sige. Fordi det var absolut i orden, da Aalborg Håndbold de tog på udebane og spillede mod Celje. Og det gjorde de faktisk ganske godt.
0: Ja, de trak en sikker sejr hjem i går aftes til sæsonens første udekamp i Champions League. Og selvom de har haft en sæsonstart, der ikke har været helt efter planen, så var der altså ikke nogen fingre at sætte på kampen i går, som endte 36-26.
1: Ja, og der er det jo så, at du har været mere flittig med hårene, fordi det blev jo hit.
0: Ja.
1: I angrebszonen.
0: Det gjorde det nemlig. Den nye højrefløj, Tobias Nielsen, han sluttede som topscorer med 13 mål, og han spillede kun 45 minutter. Så han har virkelig været i gang.
1: Han har taget sig sammen.
0: Ja, det må man sige.
1: Jamen altså, Aalborg Håndbold, de har jo så klaret sig ganske fornuftigt. De to første kampe i Champions League, de ligger nemlig nummer 1 i tabellen med 3 point.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Karina, hun har en hård for hård fredag, har lige fået fri fra en 10 timers vagt og møder igen klokken 15 til 13 timer. God dag til alle andre. Nu vil jeg hjem og sove. Ja.
9: Det er da vel ondt.
8: Ja.
9: Håb for hæklenål og hækling. Jeg er i gang med cardigans til min kusine og til min søster, en til mig selv. Håber på tid til ro og hækling. Rigtig god weekend, skriver Trine.
8: Hvad er dit håb for fredag? Send en sms til os med det på 1212. Start din besked med at skrive nord. Lav et mellemrum. Og så hvad der er dit håb for fredag? Skriv meget gerne, hvad du hedder og hvor du skriver fra.

0: du skulle være med i et fløjtekor. Ja.
1: Jeg kunne være simpelthen ham, som altid blev sparket ud.
0: Det var Young Folks.
1: Ja.
0: Vi har fået en sms fra Jens,
1: ja,
0: der siger, H for hip, hip, hurra. Det er min gode ven Johnnys fødselsdag i dag. Han bliver 50 år. Så måske også et H for halvt 100.
1: Ja.
0: Tillykke.
1: Dorte fra Aalborg, hun skriver også med et H for hockey. Hun nævner nemlig også Aalborg Pirates, der slagter mågerne i dag, tror hun. Men det, jeg frygter, at det kan blive et H for, det er også for hold i ryggen. Fordi, som du skriver, Dorte, manden kommer hjem fra kursus, og vi skal flytte i weekenden.
0: Så er der H for håndværker med ost, og dagens første tur går til Hobro.
1: Sådan en håndværker.
0: Herlig weekend til alle fra Hansen.
1: Ah, men det er da også ret fantastisk. Jamen, vi tager imod mere H. På sms'en til 1212 begynd med at skrive Norden, lav et mellemrum. Skriv, hvorfor det er H for fredag hos dig.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men beredskabet mener, at det er for dyrt, og derfor vil de selv stå for brandslukningen fra januar 2028.
2: Nyheden er modtaget med blandede følelser hos blandt andre Tony Jespersen, tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen.
3: Det vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
2: Rebils borgmester Jesper Gret fra Venstre er formand for Nordjyllands beredskab. Han siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det er da helt sikkert noget, vi er opmærksomme på, og det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
1: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter fra de 32 brandstationer til møder i den kommende uge.
2: Socialdemokratiet er ikke længere en del af budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune.
1: Ifølge gruppeformand Anders Brandt Sørensen blev han og partikollegaen Gitte Kilderich smidt ud af borgmesteren under gårsdagens budgetmøde. Vi ønsker et budget, som ikke rammer børn, ældre og de mest udsatte, siger Socialdemokraten, der dog endnu ikke har fortalt, hvor besparelserne så skal findes.
2: Borgmester Jon Andersen fra Venstre bekræfter, at Socialdemokratiet er ude af forhandlingerne, men han vil ikke sige mere af hensyn til en fortrolighedsaftale.
1: Partiet Venstre står til at få tæv af vælgerne i en ny opinionmåling.
2: Og det er ikke så overraskende, hvis man spørger nordjyske Claus Aage Bengtsson, der er Venstres vælgerforeningsformand i Hals. Lige nu er der kun 7,1%, der vil sætte kryds ud for partiet, og den nyligt vedtagne gødskningslov kan meget vel spille en rolle, siger han.
5: Det kan man jo ikke forvente andet. Altså, når jeg kommer rundt her i vores lokalsamfund, der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
2: Ja, loven, som skal regulere udledningen af kvælstof, har ifølge ham betydning for, at vælgerne lige nu falder fra. Men han mener ikke, at det er for sent at vende skuden.
5: Jamen altså, jeg tror, at Venstre, det kan de da sagtens vende. Altså, hvis de vil høre på os her ude på altså baglandet, så kan det vendes meget, meget hurtigt, fordi vi er jo født liberale. Så hvis de vil os, så kan det vendes.
1: Ja, nu siger målingen altså 7,1%, men ved seneste måling i august, der var det 9,3% af vælgerne, der ville pege på Venstre.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer. Temperaturerne de ligger mellem eller omkring 15 grader, og så er der let til jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

fast. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: skønt, skønt 2013-nummer Forstadsdrømme med Nick og Jay.
1: Og jeg fik sådan lyst til at synge ho, ho, ho, ho, ho, ho. Men det tør jeg ikke.
0: Ej, det skal fordi, nok på med.
1: Fordi Claus, som lige nu er i Horsens, han kører lastbil i hele landet, han skriver H for håb for, at du aldrig fløjter igen i radioen. Men også håb for høne, slagter, pirates. Det er godt, der altså også er en hawk, som bare lige synes, at det er de andre, der skal have tæsk. Nu har vi jo hørt piraterne sige, at det er hawk-høen på dansk. Bare lige så den anden lytter og lærer lidt engelsk, som Claus skriver.
0: Thomas har også en H fra fredag. Det er nemlig H for havørret. Efter fyraften kl. 12 drøner jeg til åen for at fiske havørret. Og bilen er pakket, madpakken smurt. Det bliver godt. God weekend. Og god weekend til dig, Thomas.
1: Inge fra Nørklit i Lyngså. H for hyggeligt høstmarked på SFO'en på Stensnæsskolen i Vorså.
0: Annette har en H for hygge med tapas fra Delikat.
1: Ja.
0: Sådan.
1: H for hulens masse container. En hulens masse, der skal tømmes i dag, inden der kan holdes hyggefredag med kæresten, skriver Michael i den blå lastbil.
0: Og H for høst af de grønne druer til hvidvin, skriver Susanne fra Jørgen.
1: Jamen, hun kan da også snart skrive H for hegnet, som hun skal drikke sig i, lyder det til. Så er der H for Horror House. Vi er i gang med opbygningen af Horror House ude på Aalborg Forsvar Garnitionsmuseum, skriver Tobias, som også er taxichaufføren fra Nørre Sundby.
0: Sådan der. Lotte, hun har lidt den samme slags fredag som mig. Hun har nemlig også H for Hotel Nyborg Strand, hvor jeg er til demenskoordinatorernes årskursus, og er blevet genvalgt til bestyrelsen.
1: Det lyder fantastisk. Jamen altså, vi er nødt til lige at få H for her på pinden, for H for hjemme igen, H for himmelsengen, da man er syg for anden dag i træk. Man kan ikke have at være syg, hvis man ligger i en himmelseng, vil jeg altså bare sige til dig, Thomas.
0: Men altså, rigtig god bedring. Og tusind tak for mange gode sms'er på jeres H for fredag.
1: Ja, ha' en herlig fredag. Hurra, det er fredag.

0: Direkte fra My Body Isn't Ready af Sumber skal vi ud i trafikken. Johnny Krone, hvordan ser det ud?
1: Yep. Jamen generelt set det er ganske fint nok. Er det våde veje, du kommer ud og kører lidt på, men det må vi jo leve med. Men hvis du kører i sydgående, ordentligt købet længere syd på en Randers, så skal du lige være opmærksom på, at der kan godt være lidt urolig kørsel, fordi det første, du møder efter 44 hastigheden, det er en havreret bil, heldigvis uden nødsporet. Men længere frem, der går simpelthen føreren fra bilen i ikke en oplyst, vest, det er nærmest færdig mod, fordi det er en mørk hoodie, så han kan altså være, det er en han, kan altså være svær at få øje på, og det giver altså lige nogle træer på bremsen, har været vide. Altså fra hastigheden, og så videre frem til Aarhus.
0: Og så er det jo som altid på 70 100 110. Hvis du ser noget ude på vejene, som dine medtrafikanter skal have at vide, så er det på det nummer, ja, man fanger Johnny
2: Krone. Man forventer jo ikke lige en mand med en hoodie gå rundt ud på motorvejen.
0: Nej,

0: Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune sidder ikke længere med ombord, når der forhandles budget. Ifølge partiets gruppeformand Anders Brandt Sørensen blev han og partikollegaen Gitte Kilderik smidt ud af borgmesteren under gårdsdagens budgetmøde.
1: Ja, Anders Brandt Sørensen, hvis man bliver smidt ud, som du skriver selv på Facebook, på røv og albuer, så vil nogen sige, at så er det fordi, man simpelthen ikke har været værdig til at sidde indenfor. Man har ikke opført sig ordentligt. Hvorfor blev I smidt ud?
2: Godmorgen. Ja, det var jo lidt, undskyld, jeg brugte den slags udtryk, og nu kommer det hele vejen rundt i P4. Det er vist godt, min mor nede på Fyn ikke kan høre det. Men ja, altså hvorfor vi bliver smidt ud, det er jo, det ved jeg jo ikke helt. Jeg kan sige sådan lidt, vi har ikke lige forventet det, da jeg startede mødet. Nu vil jeg ikke fortælle noget for forhandlinger, men jeg var nødt til at bede om at gå lidt tidligere fra forhandlinger, så jeg var nødt til at gå allerede 18.15. Så gik der ikke så lang tid, så blev vi vist køkkenvejen, hvis jeg skal sige det på en lidt mere pæn måde. Og så havde jeg jo måske kunne have sparet mig den anmodning.
1: Men hvad var det, der gjorde, at I åbenbart ikke var kvalificeret til at fortsætte forhandlingerne? Var det fordi, I ikke ville arbejde for at få et budget til at gå op?
2: Jeg var faktisk ikke af den oplevelse. Jeg er jo grund til, at jeg lige trækker lidt på det, fordi jeg vil meget nødig fortælle noget fra forhandlingsbordet. Jeg vil gerne være med til at forhandle med borgmesteren og de andre på et andet tidspunkt også, der vi skal have mange vigtige ting i vores kommune. Så når jeg siger det her sådan lidt, så er det ikke, fordi jeg ikke gerne vil fortælle, men fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har et fortroligt forhandlingsrum. Jeg kan sige så meget, at jeg synes, vi var et sted, hvor jeg kunne godt have set. Jeg tror godt, jeg kunne have lavet budget med alle det inden for de rammer, vi var på der, hvor vi røg ud. Der kunne jeg sagtens se. Jeg så faktisk ikke særlig mange knaster i det, vi sad med. Vi er i den heldige situation i Frederikshavn Kommune, at vi har en rigtig, rigtig god økonomi. Vi har rigtig mange penge, vi ikke kan finde ud af at bruge i løbet af året. Og lige nu, for eksempel ved den seneste økonomiorientering, der har vi faktisk et ekstra overskud på service på 100 millioner for 2026.
1: Men er det fordi, vi har set, at du til Kanal Frederikshavn siger, at I har sagt nej til en besparelse på 1% i alle politiske udvalg, at I ikke ønsker et budget, som rammer børn, ældre og de mest udsatte i samfundet.
2: Ja, det er rigtigt. Og det der 1%, det er sådan set gammel nyhed. Det har vi jo sådan set sagt hele vejen, siden vi startede forhandlingsprocessen op i alle udvalg, vi har sagt det til førstebehandlingen. Men vi er jo gået ind til budgetforhandlinger med at sige, jamen vi kommer nok til at give os på noget af det, hvis vi vil prøve at redde noget af det andet, som du nævner, nemlig ældre og de mest udsatte, og ikke mindst børn og klubber, som jo hang i en tynd tråd, der var lagt op til i førstebehandlingen, at alle klubber i Frederikshavn

0: fik et overoverskud på 275 millioner, og vi nu her i 26 år, er jo ikke engang gået endnu, bruger langt færre penge også igen, og ligger nu på et overforbrug på 170 millioner, hvis man tager det hele med. Eller et overskud på 170 millioner, hvis man tager det hele med. Så der er penge til at bruge. Vi bruger dem bare ikke. Vi oversparer faktisk borgerne. Den eneste måde, man i en kommune kan få overskud på, det er, hvis man oversparer. Og det skal vi holde op med. Og det var sådan set også noget af det, jeg synes, vi skulle snakke om til budgetforhandling. Hvordan lander vi på et rundt nul, så vi sørger for, at borgerne får de penge, som vi sætter af til dem.
1: Du skal have tusind tak for, at du er med her, Anders Brandt Sørensen, altså gruppeformand for Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune, som nu kan vaske sin mund i sæbe, for hans mor kan jo høre P4 Nordjylland på DR Lyd eller på DAB Radio.
2: Borgmesteren Jon Andersen fra Venstre bekræfter, at Socialdemokratiet er ude af forhandlingerne, men han vil ikke sige mere af hensyn til fortrolighedsaftalen. Alle øvrige partier er stadig med. Her får du Love Me to Heaven med Jonas Brothers.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark. Og Radioavisen med Niels Christian Lang er der. Det er lige her om lidt. Klokken 7 allerførst, så tager vi den her. Hit the wall.
1: Gracie Abrams. Godmorgen.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
0: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
2: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
0: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
3: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
0: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
4: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR Verificere. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
5: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til
7: til P4.

0: Bruno Mars med Treasure.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
3: Det er noget, der vækker opsigt, når en politibetjent mister livet i tjenesten. Jeg var på Politimuseet, der ligger på Nørrebro i København her i sommerferien med min søn, og for at se det. Og der var blandt andet også Blekingegadebanden, hvor den unge politimand Jesper Egtved, han blev skudt af banden, da de flygtede fra et kæmpe røveri. Og det er bare sådan et billede, jeg kan huske. Altså billedet af den her unge politimand. Og der har været sådan andre ting, også i forbindelse med røverier, eftersættelser og sådan noget. Det er noget, der i hvert fald på mig gør stort indtryk. De der folk, som tager afsted hver morgen, siger farvel til deres familie, men så bare ikke kommer hjem.
0: Så kan det være, at du skal tage ned på forpladsen foran Aalborg Politigård senere i dag, fordi Nordjyllands Politi, de holder nemlig en mindedag. I dag, 10:55, for at ære de danske politifolk, der har mistet livet under 2. verdenskrig, og ja, i tjeneste siden da.
3: Ja, lige præcis. Og det er altså et sted, hvor at, ja, politidirektøren Anne-Marie Rom Svendsen, hun siger velkommen, og så bliver der nedlagt en krans, og man er altså velkommen til at deltage i offentlighed, eller i højtideligheden på forpladsen.
0: Her får du I Knew It, I Knew You med Taylor Swift.

0: Så skal vi lige et smut ud i trafikken, hvor jeg kan forstå, at det er stille og roligt, Johnny Krone.
1: Ja, altså, vi kan altid måle på, hvor meget vores trafiktelefon ringer. Og så hvis man supplerer samtidig med at kigge på vores satellitkort og ser grønne streger nærmest over det hele, så er det altså to store indikatorer på, at, at tingene de er, som de skal være. Og så er der nogle gange, når man lige har nævnt det, ja, så brager man sammen, når der er påkørte dyr osv. osv. Det håber vi ikke, at det er sådan, det udarter sig, men fredeligt ser det ud lige nu. Vi sidder selvfølgelig klar på det sædvanlige nummer, som alle kan huske. Jeg tror ikke, at vi behøver at nævne, hvad nummeret er.
0: Er du sikker på det?
1: Mm. Ja, tror jeg. Tror du ikke?
2: 70100110.
0: Godt. Her får du Take Your Mama med Sister Sisters.

0: Jeg kan se, at der er en i Arden, der har et spil til salg, et brætspil. Vi rykker ud med Falk. 50 kroner kan man købe det for på Den Blå Avis. Men der skal nok lige rettes lidt på det fremover, så skal der stå, at vi rykker ud med Nordjyllands beredskab. For i 100 år, ja, der er det altså Falk, der har drevet et stort antal brandstationer i Nordjylland, men beredskabet i Nordjylland, Nordjyllands beredskab, som er sat i nordjyske kommuner, har besluttet, at fra 2028, der er det altså dem selv, der vil tage driften. Falk er simpelthen blevet for dyr, og derfor skal 550 deltidsbrandmænd på 32 nordjyske stationer have en ny arbejdsgiver.
1: Og Tobias Jeggesen, du er taget på besøg på brandstationen i Brønderslev for at høre, hvad de her deltidsbrandmænd siger til det.
2: Det er jeg. Min drengedrøm er lidt vagt igen, for jeg står ved siden af ikke bare én, men altså hele, ja, det er så 6 kæmpe brandbiler, hvor der er det her ikoniske Ørne Falk logo på. Men ja, som I siger, det forsvinder snart, og så tilbage står Nordjyllands beredskab. Jakob Lystrup Våg, du er talsmand for brandmændene her på stationen. Hvad siger I til sådan et skifte i arbejdsgiver?
3: Jamen, vi ved jo ikke endnu, hvad vi skal sige til det, for vi kender jo ikke konsekvenserne ved skift. Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt.
2: Og nu ved jeg, at både du selv har arbejdet her på stationen i en god række år efterhånden. Din far arbejdede også, begge to for Falk. Det betyder ikke så meget for dig sådan personligt skiftet, siger du. Men der er hvad er det, dine kollegaer siger til nu ikke længere at skulle arbejde for Falk?
3: Jamen, jeg har jo kollegaer, som har mange følelser i det her, fordi de har været ved Falk i mange år. Nogen har 40 års jubilæum, hvor man har prøvet først, så forsvinder de gule biler over til regionen. Og nu tager man så også og fjerner brandbileren over til en kommunal instans. De er meget nervøse for, hvordan det her det kommer til at gå, og hvad der kommer til at ske ved det.
2: Flere steder, eller flere andre steder i erhvervslivet og sådan noget, så er det rimelig normalt, at man sådan skifter arbejdsgiver på den måde. Altså sådan, hvorfor er det et problem for jer?
3: Jamen det største problem, det er, når, altså vi er jo deltidsansat her, ikke også? Vi gør faktisk det her i vores fritid. Altså vi kører i vores fritid, vi kører juleaften, vi kører nytårsaften, vi kører når børnene har fødselsdag, altså noget der. Og vi gør det sådan set, fordi at vi har følelser med i det her, og at vi gerne vil gøre en forskel over for folk. Og det vil vi også gerne fra den 1. 2028, når Nordjyllands beredskab de tager det her hjem. Vi ved bare ikke, om det er under de samme vilkår, som vi kører under nu.
2: Nu har du faldt på brystet her, og brandbilerne de er flotte, selvom det godt nok er mange af dem er Falk brandbiler. Altså, er det nye trøjer og nye og bedre brandbiler, der skal til, eller hvad skal der til, for at I siger ja til at fortsætte med at arbejde, også efter den 1. 2028?
3: Jamen, det kan jeg sådan set ikke svare på endnu, fordi vi ved ikke andet end, at vi har fået den samme melding, som I kender faktisk, at Nordjyllands beredskab, de har hjemtaget det hele fra den 1. 2028. Så det regner vi da med, at vi snart får besked på, eller der i hvert fald snart bliver meldt et eller andet ud omkring det her. Og ikke mindst også vores, om vi overgår med den samme overenskomst og de samme goder og muligheder. Og at vi i bund og grund, der har vi vagt hver fjerde weekend. Det kan godt være, at det bliver lavet om, det ved vi jo ikke.
0: Nej, repræsentanter fra de 32 brandstationer, de er indbudt til møder med Nordjyllands beredskab, og det er de i den kommende uge.

0: vejen til København.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
2: Som mor plejer at sige det.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Love Fool hedder den her med The Cardigans.
1: Det er ved at være mange år siden, jeg har været ude og flyve. Og det er jo lidt dumt, fordi det er, når man flyver, eller rettere, det er, når man venter på sit fly, at man skriver hits. Det er jo lige præcis det, Nina Persson, hun gjorde. Den her sang, den sad hun og skrev i en lufthavn. Og som hun siger, det er faktisk tit de sange, som man skriver hurtigst, der bliver de bedste. Så var det Peter Svensson, som så skrev musikken. Han havde forestillet sig, at det måske egentlig skulle være sådan en bossa nova-sang. Sådan lidt. Han sad på sin seng, så han sad i et lille soveværelse og skrev. Men det blev altså den her lyd, vi kom til at høre ganske udmærket, Cardigans.
0: Og lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder. Allerførst, så tager vi lige den her, Need Your Love med One Republic.
1: Den er bare skrevet et eller andet sted. Jeg ved faktisk ikke hvor.
0: I et sommerhus måske?
1: Måske.
0: Der er mange sange, der er skrevet sådan et sted.
1: Mange mænd, der tager telefonen med på toilettet, så hvem ved, det kan også være der.

0: fra DR Nordjylland.
1: Socialdemokratiet er ikke længere en del af budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune. Ifølge gruppeformand Anders Brandt Sørensen blev han og partikollegaen Gitte Kilderik smidt ud af borgmesteren under gårdsdagens budgetmøde.
2: Så gik der ikke så lang tid, så blev vi vist køkkenvejen, hvis jeg skal sige det på en lidt mere pæn måde.
3: Socialdemokratiet har i år konsekvent sagt nej til at videreføre tidligere borgmester Birgit S. Hansens besparelse på 1% i alle politiske udvalg. Ved første behandlingen af budgettet var der netop lagt op til at spare 1% på alle udvalg, og derfor stemte både SF og Socialdemokratiet nej til budgettet i første omgang. De vil nemlig ikke spare på udgifter til børn og ældre, siger Anders Brandt Sørensen, der dog endnu ikke har fortalt, hvor besparelserne så skal findes.
2: Men vi er jo gået ind til budgetforhandlinger med at sige, jamen vi kommer nok til at give os for noget af det. Der var lagt op til i første behandling, at alle klubber skal lukkes. Og det var kom som et chok for os, at det overhovedet skulle ind. Og det var derfor var der jo meget del af vores arbejde, der gik på at få de klubber til at overleve.
1: Venstreborgmester Jon Andersen bekræfter, at Socialdemokratiet er ude af forhandlingerne, men vil ikke sige mere hensyn til en fortrolighedsaftale. Alle øvrige partier er stadig med i forhandlingerne.
3: Kommer der et omdiskuteret 15-etagers højhus centralt i Hobro eller ej? Det spørgsmål må borgere vente længe på at få svar på.
1: Ja, fordi man vil vente til, at landsretten har truffet afgørelse i en verserende ankesag, skriver TV2 Nord. Og derfor vil politikerne altså ikke tage stilling. I foråret tabte Bent Dahl en sag ved byretten i Aalborg mod ejerforeningen Fjordblink. De satte de facto byggeriet af højhuset i bero, fordi ejerforeningen fortsat råder over retten til en vej, der løber, hvor Bent Dahl vil bygge.
3: Dommen er nu anket til landsretten, og de to parter har ikke ønsket at kommentere.
1: Partiet Venstre får ikke særlig stor opbakning fra vælgerne i en ny opinionmåling.
3: Claus Aage Bengtsson, der er Venstres vælgerforeningsformand i Hals, er ikke overrasket. Lige nu er der kun 7,1%, der vil sætte kryds ud for partiet. Og den nyligt vedtaget gødsningslov kan meget vel spille en rolle, siger han.
4: Det kan man jo ikke forvente andet. Altså, når jeg kommer rundt her i vores lokalsamfund, der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gå rundt på de yderområder eller landdistrikterne, arbejdspladser osv.
3: Loven, som skal regulere udledningen af kvælstof, har ifølge ham betydning for, at vælgerne lige nu falder fra.
1: Men man opgiver altså ikke hos Venstre, siger han, for det er altså ikke for sent at få vælgerne tilbage.
4: Jamen altså, jeg tror, at Venstre, det kan de da sagtens vende. Altså, hvis de vil høre på os her ude på altså baglandet, så kan det vendes meget, meget hurtigt, fordi vi er jo født liberale. Så hvis de vil os, så kan det vendes.
1: Ved seneste måling vil 9,3% af vælgerne stemme på Venstre.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Ja,
1: med... Hvad er det lige med os?
0: Ja, med What About Us.
1: Ja.
0: Og så kan man tænke, hvad med vejret?
1: Oh ja.
0: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud med det vejr der i dag?
2: Jamen, det ser da sådan lidt, hvordan skal vi sige det på jysk, spændende ud. Kan vi gå med den?
0: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at
1: det bliver så
2: der
1: ringe.
2: Er en god stribe af byer, der kommer til at trække ind over os i dag. Så der er altså en sandsynlighed for, at du får afbrudt en omgang, hvor det er tørvejr, og måske med plads til en lille smule sol, med en by, der skal forbi og måske give lidt vand. De fleste af dem er i den lette kategori, men jeg kan så se på radarbilledet lige nu, at vi også får lidt, for eksempel noget, der har været inde over Hanstholm, der sagtens kan give lidt vand. Så der er altså en mulighed i hvert fald for, at de sagtens kan give måske en 3-4 mm, når de lige dukker op. Den kraftigste by, vi har haft indtil videre, som har været hen over sig den seneste time, har været ved Akersund, hvor vi fik 5,6 mm på en time. Så der er det potentiale i dem i hvert fald. Ude på eftermiddagen, der kan vi få lov til at få temperaturer, der er oppe omkring en 15-16 grader. Lidt varmere, hvis du er en af de heldige, der altså ligger, hvor der ikke har været så meget vand forbi. Og derved også, at der er måske et lille hul i skyen, så man kan få lov til at få lidt blå himmel og lune sig på. Stadigvæk vind fra vest, sydvest og ude langs kysterne, der kan vi godt komme op omkring sådan en frisk vindstyrke, men ellers de fleste andre steder, der er det lidt mere roligt.
0: Så har jeg lyst til at sige, hvad med i morgen? Fordi vi har fået en besked fra en fast lytter, Lise Sørensen. Hun drømmer om at få en meget lokal vejrudsigt fra Læsø i morgen, fordi der er ultraløb på Læsø. Kan de løbe i tørvejr?
2: Det kan de faktisk ikke, og jeg kan nok gøre både Lise glad og alle andre, der også gerne vil vide, hvordan vejret bliver, ved at sige, at vejret i morgen, det bliver altså lidt den samme omgang som i dag. Perioder, hvor der er byer ind over os. Ikke så meget vand generelt set her i Nordjylland, så det kan sagtens foregå, og jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis bliver mere våd af regnvejret frem for, hvor meget jeg gætter på, at man kommer til at svede igennem sådan et løb, så måske er det i virkeligheden meget rart lige at blive kølet ned i perioder.
1: Altså, hvis det går ligesom den her australske atlet i det her Hyrox-stævne i Kina, som havde lort ned af benene, fordi hun simpelthen bare sked i sin bukser, mens hun løftede vægte, så ville jeg også foretrække, at der kom lidt regn.
2: Ja, jamen tak for det billede. Nu vil jeg fortsætte med at spise min morgenmad.
1: Det er godt.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Ring om natten med Christoffer og... Er der nogen, der har haft ringet til dig, Johnny Krone?
1: Ja. Altså du mener her til morgen, eller...
0: Ja.
1: Ja, jo, det er der, men det er ikke det er faktisk ikke nogen fra Nordjylland overhovedet, og de få der har ringet, jamen det har været sådan noget som påkørte dyr som er fjernet igen, og så var der en gut som havde en bil der brød ned, og så gik han for at få hjælp på en eller anden måde på en motorvejstrækning, altså i nødsporet, men han er også kommet videre, så det er egentlig bare stille og roligt ud som fredag morgen ofte er, men det kan jo godt være der er nogen der skal ud og køre lidt her i formiddag eller henover middag, så sidder vi selvfølgelig klar på 70 100 110.

0: I've had the time of my life, og så skal vi til det.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Jeg er så klar. Emnet, det er valgt på baggrund af historien om Nordjyllands Beredskab, som vil overtage brandstationerne fra Falck fra januar 2028. Og det har vi jo hørt, nogle deltidsbrandmænd, de er noget usikre på, hvad det kommer til at betyde for dem, og er derfor lidt kede af det. Det kan vi ikke hverken gøre fra eller til.
0: Nej.
2: Men vi kan lave musik DJ Battle med musik med Eli.
0: Præcis. Hvad er mere oplagt end det, når man snakker brandmænd?
2: Nej, lige akkurat. Og der har jeg også valgt at sådan gå meget konkret til værk, fordi tag en sang med noget, hvor ordet flammer indgår i fra en dansk tv-serie, hvor fra den gang, hvor man ikke havde så mange penge i tv-produktion, så man var helt sikker på, at hvis man så en gammel bil og en gammel politibil, så vidste man, det var dem, der skulle køre stykker, fordi de nye, det var dem, der klarede sig igennem. Man havde ikke råd til at smadre alle de biler, som man åbenbart har råd til i dag. Lars Muhl og den gode Thomas, ikke Thomas, Kasper Winding selvfølgelig.

0: papir. Altså, det er jo bare med at sende en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord i tekstfeltet, så laver du en mellemrum, og så skriver du K for kanon god sang og Knud Erik. Og så kommer du til at høre Sjæl i flammer.
1: Jeg har et andet bud med.
0: Nå.
1: Et bud. Der er drøn nyt. Det er... når man snakker ild, så kan man jo også godt altså åbne ild med... Ja. En pistol for eksempel, eller i hvert fald et skydevåben. Vidste,
0: at du var sådan en gangstertype.
1: Prøv lige at høre her. Det er selvfølgelig Minds of 99 med 9 mm, som udover at åbne ild, så er det altså også bare et nummer, der har drøn meget ild og energi. Issa, er du enig i det? Så send en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så I for Ida og for 9 mm med Minds of 99. Så ser vi.
0: Men du kan altså også skrive K.
1: Ja, ja. Lad os nu se. Vi ser, hvem der skal, hvilken sang, der skal høres i fuld længde op til radioavisen.
2: Så skulle vi høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
3: Hvad sagde de?
4: I Gift ved Første Blik-podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er jo slet ikke akavet,
1: Jørgen. Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
4: Gift ved Første Blik podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: Ja. I DR Lyd. Hvis du får

0: Rune Raske Hampenberg med en som dig. Jeg skulle lige til at brokke mig over. Jeg tror, der er noget galt med vores sms-system, fordi der var ikke kommet en eneste sms.
1: Der er ikke noget galt med det, fordi det virker da simpelthen så godt, kan
0: jeg
1: se.
0: Jeg tænkte, det er som om, der er lagt et filter ind, der gør, at man ikke kan sende sms'er, hvor der står i. Men så kom bundemanden fra mig her og smed en sms på... på 9mm med mig som 99. Hvis det er den, vi skal høre, så er der flere, der skal ud af busken, ligesom bundemanden fra mig her.
1: Jeg kan godt lide, at Hans Henrik i den sms skriver, i mangel af bedre. Så han er jo ikke tilfreds.
0: Nej,
1: men synes åbenbart, at sjælen flammer af værre.
0: Ja.
1: Men det kan jeg ikke forstå, fordi, og det er jeg glad for at se, det er der mange andre, der heller ikke kan forstå, fordi det er jo et K, man skal skrive i sin sms, efter man har skrevet nord. Så laver man et mellemrum, så skriver man K, for så kommer man til at høre sjæl i flammer, fordi det er jo musik med ild i, vi battler om i dag.
0: Skal vi stemme for at høre 9mm, bang, bang, bang, med Minds of 99, så er det altså nord, mellemrum i, du sender afsted til 12.12.
1: Og det er altså nu, du skal sende sms'en.
0: Vi får en afgørelse efter den her sang.
1: Der fik du sgu et i mere.
0: Ej, hvor godt. Kom bare.
1: De kan lide dig.
0: Kom blot.

0: er dårlig stemning i studiet. Og hvis du er... Hvis du var fodbolddommer, så ville du jo også bare stå og holde med et hold, og så bare lave reglerne om.
1: Jeg har ikke lavet nogen regler om, Knud Erik.
0: Hvornår er det i orden at tælle en med, som stemmer 4-5 gange på
1: det
0: den
1: har,
0: samme...
1: Det har alle dage været i orden. Det... Så derfor...
0: Ej, det er eddermame uretfærdigt overfor...
1: Ja,
0: men der sidder en derude. Det er lige før, jeg har lyst til at sige telefonnummeret højt i radioen, så man kan skamme sig. Så alle jer, der har skrevet K, som kun har sendt en sms, kan skrive og sige, fy, føj. Men jeg er skide ligeglad.
1: Ja, det er
0: meget fint. Fordi jeg ved, at min sang, den har den folkelige opbakning. Din har kun en, som simpelthen er fuldstændig vild med...
1: En hel del andre. Der er rigtig mange sms'er. Tusind tak for det. Derfor så skal vi nu høre 9mm med Minds of 99.

0: synes egentlig, vi skylder den lytter, som har sendt virkelig mange sms'er, og sige, at den første sms, den betaler man en krone for, plus sms-taks. De næste 20.000 kroner per styk. Så kan du lære det. Lad være med at snyde.
1: Jeg kan sige så meget, at det er den samme lytter, som sendte 9 sms'er til Mads for 2 uger siden.
0: Ja, det hjælper jo ikke mig.
1: Nej. Men nu er der en radioavis.
0: Ah, okay. Fair nok.
2: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
3: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
2: Og Rikke Gjølmansø, deres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
4: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det igen.
2: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
4: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
2: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
6: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslandskorrespondent Emil Rotbøl.
7: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
2: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
7: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
2: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa med Don't Start Now.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
3: Ida, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvornår du sidst har fået den norske klassiker Får i kål?
0: I mit tidligere liv, det tror jeg aldrig, at jeg har fået.
3: Det tror du simpelthen ikke, du har fået?
0: Nej.
3: Nå, så er det heller ikke dig, der kan komme med en nyfortolkning af retten?
0: Nej. Desværre.
3: Du behøver ikke at være specielt kreativ, skulle jeg hilse at sige. Det er fordi, der er kulturarvsdage i de her dage på Læsø. Det begyndte, jeg tror faktisk, i torsdag, så der er sådan forskellige arrangementer over hele øen, og ting, man kan komme og kigge. Og så er der jo også mad på programmet, og Lærkely Hotel og Retreat, de har skabt en lokal fortolkning af en klassisk norsk ret, fra får i kål til and i kål.
0: Okay.
3: Det er da en ny fortolkning, der vil noget.
0: Hvis det skulle være mere kreativt, Knud Erik, hvad skulle det så være? Nu, du er lidt ude med riven, fornemmer jeg.
3: Jamen, så kunne man jo have taget jomfruhummer i kål, når nu det er Læsø. Eller kanin i kål. KK.
0: KK.
3: KIK.
0: Ja. Nå.
3: Ja, ej, det var heller ikke for at... men... Ja. Velbekomme, siger jeg bare. Jeg tror heller, jeg er på den der pilselhummermad, som jeg kan se, der også er et sted.
0: Det er også lækkert.
3: Ja. Men rigtig god kulturarvsdage på Læsø.
0: Og godmorgen på den her fredag morgen.
3: Ja da, godmorgen.
0: 9 minutter over 8.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Og så skal vi et smut ud i trafikken. Johnny Krone, er der stadig stille og roligt?
1: Ja, fuldstændig. Ja, det er der. Der er helt tavs på vores trafiktelefon, og det giver god mening, fordi vores satellitkort, dem har vi et par stykker af. Jamen, det er simpelthen som, hvis man satte væk ud til kl. 6.30 en søndag morgen, så sådan en sommerdag, hvor altså lige så godt flow er der på trafikken. Og det er det samme ned mod tunnelen i sydgående retning, hvor der jo nærmest altid er nogle udfordringer. Men det er der altså ikke lige nu. Så jeg tror, jeg går tilbage til den her video, jeg har ved at se med en giraf, som prøver på at nå nogle blade, som ja, faktisk ikke sidder højt, men sidder meget, meget lavt, og det har den lidt problem med. Ja.
2: Der skal spredes ben.
1: Ja, det er jo sådan, man gør det.
0: Godt.
2: Jamen sådan er det skal med du, giraffer.
0: Ja, og skal du forstyrre Johnny Krone? Det vi synes jeg ville være en god idé.
2: Ja.
0: I den her giraf-video. Så er det på, som altid, på telefonnummeret 70 100 110.

0: And People med Moving On Up. 32 brandstationer med 550 deltidsbrandmænd skal skifte arbejdsgiver fra Falck til Nordjyllands beredskab fra 1. januar 2028. Beredskabet havde sendt opgaven i udbud, men kun Falck bød på. Og de er for dyre, lyder det fra beredskabets bestyrelse, der annullerede udbuddet og besluttede selv at hjemtage opgaven, altså selv at stå for den.
1: Og derfor er vi nu dig med, Anders Liltorp. Du er stationsleder i Aalestrup, og så er du også formand for Falcks brandstationsleder i Danmark. Hvad er det, du er nervøs for, der sker ved kvaliteten og jeres arbejdsopgaver, hvis det er, eller når det er beredskabet, der overtager det?
2: Jamen, det er jo i første omgang, om de overhovedet magter den opgave og hjemtager så mange stationer. Det er en kæmpe opgave, og det kan jeg da godt være bekymret for, om de magter.
1: Men de overtager jo forhåbentlig også alle deltidsbrandmænd, også deltidsstationsledere som dig. Og hvis de gør det, jeg kan tilbyde jer nogle ordentlige vilkår, så skulle der vel ikke være noget i vejen for, at det ikke bare kunne fortsætte gnidningsfrit overgangen i 2028?
2: Nej, men der ligger jo mange ting bagved. Et er jo mandskabet, ikke også? Og det vil vi da se på, om de kan tilbyde lige så gode ansættelsesforhold, som vi har i Falck nu. Eller det er nogle helt andre forhold, vi kommer til at arbejde under. Det er jo en ting. Men vi er også, i Falck er vi jo valgt til en meget stor professionel organisation bagved os, hvor vi har opbakning til alting. Og det er jo ikke den samme organisation, der er i Nordlands Beredskab. Så det er selvfølgelig også noget, som mine medlemmer og mine folk også, de er bekymrede for.
1: Men det er jo folk, der har erfaring med beredskaber, blandt andet også driver hovedstationen i Aalborg, godt nok med fuldtidsansatte brandmænd. Er det egentlig ikke bare at tage soverne på forskud og ikke tro det bedste om ja, det, der jo i bund og grund er kolleger ud i brandmandstjenesten?
2: Nej, det er det jo ikke. Vi har jo samarbejdet med Nordjyllands Beredskab. Altså, som Falck har vi jo været underleverandør til Nordjyllands Beredskab, ikke også? Så vi har jo også kendskab til, hvordan de driver tingene i dag. Og det tror jeg da også, det er det, der gør, at jeg har fået mange henvendelser fra bekymrede medlemmer omkring, at de ikke tror på, at det her, det kan lade sig gøre.
1: Der er i dag mange på deltidsbrandmænd på flere stationer, og Nordjyllands Beredskab har meldt ud, at alle brandfolk, de får tilbud om ansættelse. Går I ind i det her med åbent sind og tager imod det tilbud, som måtte komme fra Nordjyllands Beredskab?
2: Jamen, det er klart, at som udgangspunkt, så er man jo deltidsbrandmand for at støtte op omkring sit lokale samfund og gøre en forskel der, hvor man bor. Og det vil jo for de fleste være indgangsvinklen til det. Men vi får selvfølgelig lidt for det. Det er ikke højt løn at være deltidsbrandmand, overhovedet ikke. Men vi får lidt for det. Og det er klart, at folk vil overveje det, hvis man kan sige, at løn- og ansættelsesforholdene de blev væsentligt for ringe i forhold til det, vi har i dag.
1: Du skal have tusind tak for, at du ville være med her til morgen. Altså Anders Liltorp, stationsleder på brandstationen Falck Station i Aalestrup og formand for Falcks brandstationsleder i Danmark.
0: Og Nordjyllands Beredskab har inviteret repræsentanter for brandfolkene til et møde i den kommende

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

Det er Thomas Helmi, der synger den her. Gold Digger hedder den. Lige om lidt, så skal vi have en omgang af de regionale nyheder. Frem til dem. Talk to me.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvad sker der med vores arbejdsvilkår, når vi får ny chef?
2: Det spørgsmål står deltidsbrandmænd i hele Nordjylland med lige nu. Nordjyllands beredskab vil fra 2028 overtage 32 brandstationer fra Falck, fordi aftalen med Falck blev for dyr.
1: Og det er noget, der skaber bekymring, siger Jakob Lystrup Vrå. Han er talsmand for brandmændene på stationen i Brønderslev.
3: Vi kører i vores fritid. Vi kører juleaften, vi kører nytårsaften, vi kører, når børnene har fødselsdag. Og vi gør det sådan set, fordi at vi har følelser med i det her, og at vi gerne vil gøre en forskel over for folk. Og det vil vi også gerne fra den første 2028, når Nordjyllands beredskab de tager det her hjem. Vi ved bare ikke, om det er under de samme vilkår, som vi kører under nu.
2: Der er i alt 550 deltidsbrandmænd i Nordjylland, og hvis de skal blive ved med at ville have jobbet, så skal der snart komme klarhed omkring, hvordan deres fremtid ser ud, siger Thomas Sølkær, brandstationsleder i Brønderslev.
4: Jeg tror, det er vigtigt, at man meget hurtigt kommer ud og får fortalt, hvad det er, man kan tilbyde, sådan folk har en chance for at gå og vende sig lidt til tanken om, hvad det er, der måske bliver af forandringer i forhold til det, man kender i dag, og dermed får dem motiveret at give lysten til at fortsat være en del af vores beredskab her i Nordjylland.
1: I næste uge skal repræsentanter fra de 32 brandstationer til møde med Nordjyllands beredskab.
2: Onsdag aften blev en kvinde udsat for både kvælertag, knytnæveslag, og hun blev derudover sparket og trampet i hovedet i en lejlighed i Nørresundby. En 37-årig mand blev sigtet og er nu varetægtsfængslet i 4 uger, skriver TV2 Nord.
1: Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre ved retten i Aalborg, og anklageren kan derfor ikke oplyse yderligere om sagens omstændigheder. Den 37-årige, som blev anholdt i lejligheden, udbad sig betænkningstid i forhold til at anke varetægtsfængslingen.
2: Socialdemokratiet er ude af budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune.
1: Ifølge gruppeformand Anders Brandt Sørensen blev han og partikollegaen Gitte Kilderik smidt ud af borgmesteren under gårdsdagens budgetmøde.
5: Så gik der ikke så lang tid, så blev vi vist køkkenvejen, hvis jeg skal sige det på en lidt mere pæn måde.
2: Socialdemokratiet har i år konsekvent sagt nej til at videreføre tidligere borgmester Birgit S. Hansens besparelse på 1% i alle politiske udvalg. Ved første behandlingen af budgettet var der netop lagt op til at spare 1% på alle udvalg, og derfor stemte både SF og Socialdemokratiet nej i første omgang.
1: De vil nemlig ikke spare på udgifter til børn og ældre, siger Anders Brandt Sørensen, der dog ikke har fortalt, hvor besparelserne så skal findes.
5: Men vi er jo gået ind til budgetforhandlinger med at sige, at vi kommer nok til at give os på noget af det. Der var lagt op til i første behandling, at alle klubber skal lukkes. Og det var kom som et chok for os, at det overhovedet skulle ind. Og det var, derfor var der jo meget del af vores arbejde, der gik på at få de klubber til at overleve.
1: Mere vil han ikke sige andet end, at Socialdemokratiet er ude af forhandlingerne. Borgmester Jon Andersen fra Venstre henviser nemlig til fortrolighedsaftalen.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og ellers spredte byer. Temperaturen ligger omkring 15 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Lush Life hedder den. Hold da op med ja. Sara Larsson.
1: Jeg er klar.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det lyder godt.
1: Altså, jeg er virkelig klar.
0: Det er godt. Fordi jeg har været et smut inde på DR.dk.
1: Mads var jo håbløs til det, så jeg har stor tiltro til, at du kan lave det, så man kan finde ud af det.
0: Okay. Vi får se, fordi jeg har fundet tre artikler, og så har jeg lige skruet lidt på overskriften og gjort det lidt clickbait-agtigt.
1: Så jeg har se. Så stor lyst til at klikke nu.
0: Ja, godt. Er du klar?
1: Ja.
2: Nummer 1.
0: Ud med studerende, ind med turisterne.
1: Okay, jeg vil have Mads tilbage. Ud med studerende, ind med turisterne. Mm. Jamen, er det, fordi der mangler overnatningsmuligheder, og man vil gøre noget i forhold til Airbnb, og derfor så, når de studerende de holder fri, så laver man sovesale på universiteterne?
0: Nej, men det har noget med Airbnb at gøre. Hold
1: ja,
0: op.
1: Okay.
0: Og booking.com. Fordi det er 7 lejligheder midt i Aarhus, som egentlig skulle være studieboliger, men som i stedet er blevet udlejet via Airbnb og booking.com.
1: Så tror jeg da fanden, de ikke kan finde noget at bo i, jamen, de studerende
0: det,
1: i Aarhus.
0: Det er jo det, der er problem. Det er i hvert fald noget, man kan se nærmere om i et nyt kontantprogram, som man kan finde inde på DRTV. Så.
1: Den vil jeg godt give mig selv et point for. Det har jeg her noteret. Så kom nu videre.
2: Nummer 2.
0: Talmanden kom i arbejdstøjet.
1: Talmanden kom i arbejdstøjet. Mm-hmm. Talmanden. Altså, i gamle dage var det jo Nicolai Wammen, som var finansminister. Er det noget med en minister at gøre?
0: Nej, det er noget med politik at gøre, ja.
1: Kom nu i arbejde. Er det en meget lokal historie?
0: Nej.
1: Fordi det kan jo også være budgetforhandlinger.
0: Nej.
1: Med. Nå.
0: Det er noget med Sverige at gøre. Fordi de har jo lige haft valg.
1: Det er rigtigt.
0: Og i går, der blev der offentliggjort et valgresultat. Og så skal de jo have dannet en regering, og i Sverige, der har de ikke en kongelig undersøger, som vi har herhjemme.
1: Nej.
0: Men de har en talmand, altså Riksdagens formand.
1: Talmanden.
0: Ja, præcis. Ja. Som får hovedrollen til at danne den her regering. Og har man ikke hørt om valgresultatet, så kan vi da lige nævne, at det blev de røde-grønne partier, der vandt med et snævert flertal.
1: Ja. Nå, jeg ved du hvad, den giver jeg mig også lige et point for. Så er jeg på 2.
0: Mis. En ny er kommet til familien. Er det et rungende pas, jeg hører derovre?
1: Nej, det er fordi, jeg kommer simpelthen til at sidde og tænke på den der dårlige vits, der er med...
0: Det er ikke nyhederne om en vits.
1: Nej. Mis. Og hvad var det så, der mere stod?
0: En ny til familien. Eller en ny er kommet til familien.
1: Er det fordi, vi er begyndt at gå væk fra katte som kæledyr, og
0: nej.
1: I stedet vil...
0: Nå. Nej. Det er faktisk det er nyhed, der kommer helt tilbage fra, eller der trækker trådet helt tilbage til 2016, hvor en biolog fra Bolivia fik et opkald fra et lokalt vildreservat, som havde fået indleveret det, som de beskrev som en mærkelig kat. Nu, 10 år senere, så viser det sig, at en række forskere, de ligesom ved hjælp af DNA-test osv., de har slået fast, at der er tale om en ny art i kattefamilien.
1: Nå.
0: Og det er faktisk første gang i mere end 100 år, at forskere finder en ny, nulevende art i kattefamilien. Den hedder Leopardus tilcaio.
1: noget skal den jo hedde.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Så velkommen til den.
1: Jamen, det var da dejligt, at den lige kunne være der. Vitsen, den er dårlig. Hvad siger en kanariefugl?
0: Pip.
1: Pip. Hvad siger en kanariefugl på 15 kilo?
0: Mis.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: 3-0 til mig.

0: Det håber hans forfra sårbar. Og så kan jeg forstå, at der sker lidt ude i trafikken, Laura Vibeke Stam.
1: Det gør der, ja. Alt det, du vil væk fra, det synger Hugo om, og jeg har i hvert fald et par dårdyr, der gerne vil væk fra vejen. Vi skal nemlig en tur ud på E45 uden for Voskov, det er i sydgående retning. Lige inden du kører af motorvejen ved afkørsel 18 Voskov Nord, der skal du altså være opmærksom på to dårdyr, der står i vejkanten. Kør derfor lige lidt ekstra forsigtigt, hvis du kører på E45 sydgående ved Voskov Nord, så de to dårdyr, de kan komme sikkert væk fra vejkanten igen. Ellers er der ro på i den nordjyske trafik. Husk, du fortsat kan melde ind på trafiktelefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatment fik du her.
1: Jeg har lige været slå op, hvornår Venstre egentlig havde allerstørste opbakning fra vælgerne. Fordi det er altså ikke så godt i den seneste meningsmåling.
0: Nej, det ser ud til, at en god del af Venstres vælgere er i gang.

0: den kan altså meget vel have spillet en rolle i den måling.
1: Det kan man jo ikke forvente andet. Altså, når jeg kommer rundt her i vores lokalsamfund, altså, der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de ydre områder og landdistrikterne, arbejdspladser osv. Altså, vi har jo en regering, hvor at næsten samtlige minister de er fra København og Sjælland. Der er kun en heroppe fra Fur. Og når man laver sådan en regering, der ikke har føling med resten af befolkningen, så skal de skal jo få medgang. Det kan jo ikke være anderledes.
2: De fleste af Venstres politikere på Christiansborg stemte altså for loven, der skal regulere udledningen af kvælstof. Og det har ifølge Claus Aage Bengtsson her betydning. Men han understreger også, at han ikke mener, at det er for sent at vende skuden.
1: Jamen altså, jeg tror, at Venstre, det kan de da sagtens vende. Altså, hvis de vil høre på os her ude på altså baglandet, så kan det vendes meget, meget hurtigt, fordi vi er jo født liberale. Hvis de vil os, så kan det vendes.
0: Ved valget i øvrigt, det seneste valg, der fik Venstre 10,1% af stemmerne og har altså 18 mandater i Folketinget.

0: Soft Cell med Tainted Love.
1: Hvornår har du sidst haft sidestik?
0: For 2 uger siden, tror jeg.
1: Ja.
0: Det måske var, ja.
1: Jeg tror, det er flere år siden, og jeg tolker det udelukkende som om, at jeg må være i afsindig god form.
0: Men hvorfor spørger du?
1: Ja, hvorfor tror du?
0: Det ved jeg ikke.
1: Prøv at kigge på, hvad der ligger der.
0: Nå. Det er klart. Det er den her sang, den her sidestykke.
1: Lige præcis.
0: Det er Erika Jane, der har lavet den. Om lidt en radioavis.

0: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstårligste meningsmåling, som Opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
1: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
0: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
2: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Skade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
5: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
6: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
0: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem for DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
7: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
8: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til en interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt er der nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
9: Det her af P4.
10: Med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach med Uanset.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
0: Hvis man i løbet af ugen havde håbet på, at Royal Run til næste år ville komme til vores sendeområde,
3: ja.
0: Fordi de har jo offentliggjort en værtsby om dagen i den her uge, så ja, jeg er ked af at skuffe.
3: Ja, men og vi var måske egentlig forberedt på det, fordi den første værtsby, der blev sådan fremlagt eller blev præsenteret, det var jo Thisted, og så har de jo sikkert tænkt, så er Nordjylland repræsenteret. Fordi de åbenbart ikke tænker i P4-senderområder.
0: Nej, det er da for tavlen.
3: Det kunne de da godt tage at gøre.
0: Ja, helt ærligt.
3: Men så er de også selv ude om det, fordi der kun er plads til 10.000 færre i år, end der plejer at være.
0: Ja, det er lige præcis det. I år så er der plads til 102.500 deltagere. Og det er jo, som du siger, Knud Erik, 10.000 færre.
3: Ja. Det er simpelthen et spørgsmål om, at man har kigget lidt på infrastrukturen i de her byer, hvor man skal ud. Og som Trygve Laub Asserhøj, som er projektleder for Royal Run, siger, det er altså heller ikke i sig selv en ambition, at vi skal slå deltagerrekord hver år.
0: Hvis man ud at løbe med kongen og den kongelige familie og alle andre royalister, så er det altså den 17. maj til næste år,
3: man skal
0: snøre skoene. Ja. Og for at få fat i en billet, så er det altså den 30. september, man skal sidde klar.
3: Thisted, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, og så i dag blev de præsenteret ikke som nogen stor overraskelse, tror jeg, for nogen. København og Frederiksberg.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake. Og så skal vi et smut ud i trafikken, Laura Vibeke Stam.
1: Det skal vi. Dådyrene, der tidligere stod i vejkanten på E45 i sydgående retning, lige ved afkørsel 18, hvor Skov Nord, de er heldigvis væk fra vejen igen. Trafiktelefonen, den har så forholdt sig i ro siden, så med dådyrene væk fra vejen, så er der fri bane på de nordjyske veje igen. Jeg holder selvfølgelig overblikket, og så skal jeg nok melde ind, hvis der skulle opstå nogle problemer ude i trafikken. Husk, du fortsat kan melde ind på P4's trafiktelefon. Det gør du på 70 100 110.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Direkte fra Owl City med Fireflies, så skruer vi lige lidt op for det her. Skønsang.
2: Ej, det er dejligt. Bekymringer, hospitalsbesøg og svære samtaler. Ja, uhelbredeligt syge børn og deres familier, de har nok at se til i hverdagen. Og derfor er der altså nogle gange behov for en pause med musik.
1: Det mener Børneulykkefonden, der har lavet det nye initiativ Musikheltene her i Nordjylland. Og her kommer en musiker ud til familierne for at sprede glæde. Og sådan en familie er du taget hjem til, Tobias Jirkesen.
3: Der er gang i xylofonerne og gitaren, tamburinen og alt godt fra musikskabet her i her hos mig. Hvad hedder det? Anne-Katrine Hultin Andersen. Du er musikhelt her i Nordjylland, og i dag der er vi ude hos Viggo, som får en privat koncert, kan vi vist godt kalde det. I besøger børn med udfordringer og syge, uhelbredelige sygdomme, som Viggo har jo. Hvordan hjælper musik børn som Viggo?
4: Musik er et frirum, hvor at børn, som måske har færre kommunikationsmuligheder end andre, kan deltage aktivt i musikken og få en rigtig god og nærværende stund sammen med sine forældre eller søskende.
3: Viggo har jo faktisk også haft en hånd på gitaren en gang imellem, men lige præcis, Viggo. Men hvorfor lige musikken?
4: Altså, musik kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber i forhold til at skabe nærvær. Det kan lave en ramme og give noget tryghed, fordi at det er genkendeligt. Og det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Ja.
3: Line Brøndum, du er mor til Viggo. Nu er det et forholdsvis nyt koncept, at det her med musikheltene, men det er ikke første gang, at I har besøg af Anne-Katrine. Hvad er det, at det betyder for jer som familie og for Viggo at få besøg af sådan en musiker?
5: Jamen, det betyder, at Viggo er jo, det er jo sådan, det er voldsomt funktionsnedsat, som man siger i dag. Og vi render til rigtig mange ting på sygehus og med kommunen. Og så tror jeg, vi synes, at det her, det er faktisk bare et hyggeligt frirum, hvor vi bare er sammen med Viggo. Men det ikke handler om træning og sygdom og alt muligt andet.
3: Og nu kan jeg høre, at Viggo han snart vil tilbage til sin musik, så nu stiller jeg det sidste spørgsmål. Anne-Katrine, hvorfor vælger du, og nu er du virkelig dygtig, og vi hørte også før, at du kan virkelig synge og spille på forskellige instrumenter. Hvorfor lige bruge dine musikalske evner her?
4: Jeg brænder rigtig meget for musikken, og jeg brænder rigtig meget for, at musik skal nå alle mennesker. Og særligt de mennesker, som ikke har så mange andre muligheder og interesser at gå til og møde, så kan musikken virkelig noget særligt. Så det er vigtigt for mig, at de også får adgang til den.
1: Musikheltene kan udover at besøge familier i hjemmet også komme forbi hospitalet. Jo, også for at spille musik.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Depeche Mode spillede den her Enjoy the Silence. Om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder, men inden dem, så skal vi høre en sang, som i dag har en måned på banen.
1: Tillykke.
0: Ja, tillykke til den. Og tillykke til bandet bag. Det er Nick & Jay med sangen KBH.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når alarmen lyder, så skal de nok rykke ud, men de går og spekulerer, for hvad kommer der til at ske med arbejdsvilkårene, når vi får en ny arbejdsgiver? Det er brandfolkene over hele Nordjylland, de deltidsansatte, der tænker over det.
2: Årsagen er, at Nordjyllands Beredskab har besluttet at overtage 32 brandstationer fra Falck fra 2028, fordi den nuværende aftale med Falck er blevet for dyr. Og det bekymrer Anders Liltorp, der er stationsleder i Aalestrup og formand for Falcks brandstationsledere i Danmark.
3: Som udgangspunkt så er man jo deltidsbrandmand for at støtte op omkring sit lokale samfund. Men vi får selvfølgelig lidt for det. Det er ikke højt løn at være deltidsbrandmand, men vi får lidt for det. Og folk vil overveje det, hvis man kan sige, at løn- og ansættelsesforholdene de blev væsentligt forringet i forhold til det, vi har i dag.
1: Der er i alt 550 deltidsbrandmænd i Nordjylland, og en af dem er Jakob Lystrup Vrå, der også er talsmand for brandmændene på stationen i Brønderslev, og han er enig.
4: Vi kører i vores fritid. Vi kører juleaften, vi kører nytårsaften, vi kører, når børnene har fødselsdag. Og vi gør det sådan set, fordi at vi har følelser med i det her, og at vi gerne vil gøre en forskel over for folk. Og det vil vi også gerne fra den 1. 2028, når Nordjyllands Beredskab de tager det her hjem. Vi ved bare ikke, om det er under de samme vilkår, som vi kører under nu.
2: Nordjyllands Beredskab har indbudt repræsentanter fra de 32 brandstationer til et møde i den kommende uge.
1: Bliver det til noget med det her 15-etagers højhus i Hobro, eller bliver det ikke til noget? Ja, det er et spørgsmål, som borgerne de må vente længe på at få et svar på.
2: Den politiske behandling af sagen er nemlig blevet udsat til efter landsretten har truffet afgørelse i en verserende ankesag, skriver TV2 Nord. I foråret tabte Bent Dahl nemlig en sag ved byretten i Aalborg mod ejerforeningen Fjordblik. Det satte de facto byggeriet i højhuset i bero, fordi Fjordblik fortsat råder over retten til en vej, der løber, hvor Bent Dahl vil bygge.
1: Dommen den blev anket til landsretten, og de to parter de har altså ikke ønsket at kommentere.
2: Partiet Venstre mister igen opbakning fra vælgerne i en ny opinionmåling.
1: Claus Aage Bengtsson, der er Venstres vælgerforeningsformand i Hals, er ikke overrasket. Lige nu er det kun 7,1%, der vil sætte et kryds ved partiet, og den nyligt vedtagende gødskningslov, ja, den kan meget vel spille en rolle i det, siger han.
5: Det kan man jo ikke forvente andet. Altså, når jeg kommer rundt her i vores lokalsamfund, der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
2: Loven, som skal regulere udledningen af kvælstof, har ifølge Claus Aage Bengtsson betydning for, at vælgerne lige nu falder fra. Men han mener ikke, at det er for sent at vende skuden.
5: Jamen altså, jeg tror, at Venstre, det kan de da sagtens vende. Altså, hvis de vil høre på os her ude på altså baglandet, så kan det vendes meget, meget hurtigt, fordi vi er jo født liberale. Så hvis de vil os, så kan det vendes.
1: Ja, ved den seneste måling i august, der vil 9,3% af vælgerne stemme på Venstre.
2: Lidt eller nogen sol og spredte byer i dag. Temperaturen er omkring 15 grader og let til jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud

0: Alex Warren med Passenger. Og Laura-Vibeke Stam, du er hende med trafik.
1: Det er jeg, ja. Der er altså fredagsstemning i den nordjyske trafik, så det er med gode takter derude, og sådan ser det faktisk ud i det meste af landet, når jeg lige slår et blik på min trafikkort. Hvis du nu planlægger en tur til Sjælland med Molslinjen, så skal du altså lige være opmærksom på, at det enkelte afgange, de er omlagt i løbet af i dag. Det gælder både fra Aarhus og Ebeltoft. Det kan du se mere om ind på Molslinjens hjemmeside under driftstatus, hvis det er noget, du tænker, der kunne påvirke dig.
2: Altså, man kommer i land på Als i stedet for, eller...
1: Nej, det er noget med, at de sejler lidt senere, så det er ikke noget med, at de er begyndt at lave nye ruter sådan noget, rundt om Danmark og sådan noget. Det er noget, de lige prøver i dag. Sådan er det ikke helt, men der er lige nogle lige lidt forsinkelser på dem, så du kan roligt tage med dem, hvis det er, Knud Erik.
2: Åh, det var godt.
1: Ja. Jeg skal selvfølgelig nok melde ind, hvis der opstår problemer i trafikken, så husk du også fortsat kan melde ind. Det gør du på 70 100 110.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Self-Aware med Temper City.
1: Hvis ham eller hende, der plejer at overhale dig i nødsporet, når du kører på motorvejen omkring Aalborg, ikke har gjort det her de sidste par dage, heller ikke har talt i håndholdt mobiltelefon, heller ikke har kørt for tæt på, så kan det være, fordi at de lige fik sådan en lærestreg i tirsdags.
0: Ja, fordi der var Nordjyllands politi på motorvejen omkring Aalborg. Det var på strækningen fra Støvring i syd til Vestbjerg i nord, både på Hirtshals motorvejen og Frederikshavn motorvejen. Og der fik de altså fanget, eller i hvert fald registreret 57 personer, som har været ude i nogle ikke så gode gerninger, skulle jeg til at sige.
1: Altså, jeg vil gå så vidt som til at sige, at det er fuldstændig tåbeligt. Fordi det, de registrerede, og altså, de er jo også blevet sigtet og har fået deres straf tilsendt, højst sandsynligt i e-boksen. 3 overhalede via nødsporet på motorvejen.
0: Det er det mest vanvittige, man kan gøre. Det har jeg engang oplevet. Hjertet sad helt op i halsen på mig.
1: Ja, men det er jo helt vanvittigt. 8 personbiler, der, ja, det bliver man også irriteret over. Dem, som ikke trækker ind, men som ikke holder til højre, men bare tænker, jamen der er jo en lastbil 7 kilometer længere fremme, så det kan ikke svare sig, jeg skal til at køre ind nu.
0: Nej, det er også ærgerligt. Så var der 14 biler, der kørte med for kort afstand.
1: Det er vi også trætte af.
0: Det er vi trætte af. Så 12 personer, der benyttede en håndholdt mobiltelefon under kørslen, heller ikke særlig god.
1: Og det jo, skal man lige huske på, det er jo et klip, der også ryger med, når mobiltelefonen den ikke er der. Og i forhold til det der med at køre tæt på 10 af de der 14 sager, der fik man et klip, men de 4 sidste, de skal simpelthen op til en ny teoriprøve og en ny køreprøve igen. De har fået en betinget frakendelse. Det, som jo så også lyder fra Nordjyllands politi, det er, at Hjalte Regnes, som er operativ, eller leder af operativ færdsel, han siger, vi ved godt, at langt de fleste trafikanter kører ordentligt. Men de her sager, de viser bare, at der altså er behov for at være synlig.
0: Så i opfordringen her medgivet videre, kør pænt, ja, også på motorvejen. Klokken nærmer sig 10 minutter i 10. Her får du Mondo's Born med Veronica
1: Maggio. Eller sådan noget. Og så kommer jeg bare til at tænke på en kvinde, der siger noget i en Grønbæk-sang. Mag folk kun for stag på at tyre ben.

0: Morgens moment.
1: Det skal handle om deltidsbrandmand, fordi der var jo en, som satte ret godt ord på, hvad det egentlig er, man gør

0: 20, når Nordjyllands Beredskab de tager det her hjem. Vi ved bare ikke, om det er under de samme vilkår, som vi kører under nu.
1: Har du nogle gange været til en familiefest, hvor du sådan tænkte, ej, jeg gad godt være et andet sted lige nu?
2: En familiefest.
1: Ej, det er også fordi, jeg skal jo ikke opfordre til det her, men man kunne jo blive deltidsbrandmand, og så bare overtale en af de små niæser og nevøer til at prøve at ringe 112 og så sige, det brænder et eller andet sted, og så ens alarm, den går, at man er nødt til at forlade festen.
2: Ja. Jeg tror, man rydder sin nevø eller niæse ud i noget skrækkeligt noget, som
1: men man slipper
2: noget
1: for,
2: rigtig bøvl.
1: Man slipper for at skal sidde ind til ens onkel er færdig med at holde den tale.
2: Nå, det kan da være, at du skal til at være deltidsbrandmand, så.
1: Jeg er ikke bange for, at rykke hurtigt nok ud.
2: Nej, det kan være.
1: I næste uge, den kommende uge, der vil der i øvrigt blive holdt et møde mellem Nordjyllands Beredskab og så repræsentanter fra de 32 brandstationer.

0: Altså, hvis jeg var Louise Dioshensky, så ville jeg måske nok lige tage en badehætte på. Fordi hun får besøg af Søren Vester i dag, fordi Mads har gået en tur på bænken.
1: Hvorfor og, badehætten?
0: Jamen, det er fordi, så han ikke klipper håret af hende og skal bruge det i et eller andet lergulv. Som han gjorde i seneste afsnit af Søren Vester bygger sommerhus.
1: Det har jeg ikke været set endnu.
0: Nej, du var ind på DRTV.
1: Ja, godt. Det glæder mig til at få set det seneste afsnit. Hun får besøg af ham som medvært i formiddag på 4'eren. Og de lover at sende dig godt på vej mod weekenden med godt humør og quiz, en omgang af arbejdsbommerter og meget mere. Og med det, Knud Erik.
0: Og Ida.
1: Så kan vi jo bare sige tusind tak for i dag.
0: Rigtig god weekend.

0: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
1: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega... Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
2: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre.
2: Under 5%?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og mere indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnumrene til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Det er Rushinski.
1: Ja, Mads han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi, er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej Søren.
2: God formiddag.
1: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
2: Det har jeg også.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
2: Altså, det må jeg godt fortælle.
1: Ja, det må jeg godt.
2: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
1: Ja, for dig.
2: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, ja. Det her, det rammer bare rent ind.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme med bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med Line 3.
1: Ja, og jeg havde
2: kender man sin målgruppe,
1: ja,
2: eller
1: det,
2: hvad?
1: Det gjorde du i hvert fald.
2: Og hvad kommer Louise med?
1: Jeg kommer med
2: Queens. Hun tager fra højeste
1: hylde. Do they know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
2: Og men, det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen.
1: Men nej.
2: Det er jo bare, altså, bedst at blive kørt over et hvor jeg synes, at...
1: Du vandt stort, Søren. Det kan vi lige så godt sige, som jeg.
2: Men kan du sige
1: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og Line 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
2: Oh, tak.
1: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig af noget, du er faldet over. Vi skal til Thise.
2: Mm.
1: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekenden. Lyder det ikke meget godt?
2: Jo.
1: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
2: Næh, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'en, det er en ren hyggelig.
1: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er det nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... Arbejde.
2: Ja,
0: det er godt.
2: Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det man skal prøve. Det er mere end at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lige noget. Men jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have, det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og det, jeg tror, det er det, der, jeg har lært det allermest i haven, at det er altid en proces. Der kommer en ny sæson, der kommer noget, der skal rettes til, der er noget, der skal passes, der er noget, der skal hjælpes. Og der er ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der har vi lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe rit at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 1:15 hver nat for os mænd at nå. Altså vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk. Ja. Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig, at jeg kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky og Misterskole, og det er nok 30 år siden. Og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, så er det længere end...
3: Sådan... Det er noget med noget uden sand og noget mudder og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Hvis du kunne lige tage min billet. Jo. Så det kunne være fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så kan du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
2: Du er ikke løs.
3: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derudad. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså, nej.
3: Så man, det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Pop Detang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, man ikke kan se, vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan noget.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system jo. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det, ja, man får rørt, så man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, skal, og nu skal vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: af. Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger jo ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, lige nok det levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Nej.
0: Jamen, jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at altså, jeg var lige på 3 spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Ja. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chili i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Altså, hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk og lave noget hygge, som vi gør nu. Mm. Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr, og altså, da jeg kørte herned, bare, jeg bliver påvirket af alt. Jeg synes, det der med, at der bare, der var lige en flot solnedgang. Altså, jeg så 2 ulve, da jeg kørte herned.
0: Det er løgn.
1: Der kom løven ud på marken, hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle, altså, det, der skal jeg ikke ret meget til. Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birte Kjær. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, det fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se endnu et afsnit eller et eller andet, eller dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget af det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror
1: med,
0: af.
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med, det er ligesom, så er man i sit private svær, og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Bekymringer, hospitalsbesøg og svære samtaler, uhelbredeligt syge børn og deres familier kan jeg nok også se til i hverdagen. Men nu giver et nyt initiativ her i Nordjylland mulighed for, at de kan få besøg af musikere, der kan hjælpe dem til at få en pause. Anne-Katrine Andersen er en af de såkaldte musikhelte i det nye initiativ.
3: Musik er et frirum, hvor at børn, som måske har færre kommunikationsmuligheder end andre, kan deltage aktivt i musikken og få en rigtig god og nærværende stund sammen med sine forældre eller søskende.
2: Musikheltene kan, udover at besøge familierne i hjemmet, også komme forbi hospitalet for at spille musik. Nogle af dem, der har glæde af tilbuddet, er Line Brøndum og hendes søn Viggo, som fik besøg af musikhelten i dag.
4: Viggo er jo voldsomt funktionsnedsat, som man siger i dag. Og vi render til rigtig mange ting på sygehus og med kommunen. Og det her, det er faktisk bare et hyggeligt frirum, hvor vi bare er sammen med Viggo. Men det ikke handler om træning og sygdom og alt muligt andet.
2: Det er Børneulykkesfonden, der har lavet det nye initiativ Musikheltene her i Nordjylland. Det er ikke alle, der kan finde ud af at køre ordentligt på de nordjyske motorveje. Det stod klart efter politiet i tirsdags lavede en målrettet indsats mod farlig kørsel på motorvejene omkring Aalborg. I alt blev 57 personer taget af politiet, og flere af dem fik klip i kørekortet eller en betinget frakendelse. Blandt andet opdagede politiet 3 personbiler, der overhalede via nødsporet, 14 biler, der kørte med for kort afstand til den forankørende, og 12 personer, der brugte håndholdt mobil, mens de kørte. Derudover stoppede politiet også en mandlig knallertfører, som var påvirket af cannabis og desuden havde en pose kokain på sig. Fredagen byder på lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og let til jævn vind fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til to teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
3: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, jeg nok skal vise.
2: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, at du sådan... Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring eller noget, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det er sådan, det er bare, har du evnen, har du pligten.
2: Ja.
3: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
2: Ja.
3: Og så det der med at ture og vælge, det der ikke altid mest populært, men det der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange områder.
2: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusser jeg
3: jorden. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
2: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
3: Ja.
2: Det kan du godt.
3: Ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, inden for, altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Har set altså, hele vores familie er nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
2: Har du givet det videre til dine egne sønner?
3: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
2: Så løfter I flok.
3: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
2: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte.
3: Ja, det må sige.
2: Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me.
3: Ja.
2: Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan et, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
3: Ja, men der er jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
2: Ja.
3: Men det sker aldrig.
2: Nej.
3: Men til gengæld, så ved hun det også godt.
2: Ja.
3: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
2: Ja.
3: Det er det, der er hele det. Altså, det, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, er vi enige om, at vi gør det her? Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydt udenom. Altså det skal laves ordentligt.
2: Ja.
3: I biobaseret bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
2: Ja.
3: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
2: Så det går nok.
3: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en... det er der, man skal give luft til hinanden. Altså selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen bare vi går samme vej.
2: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud engang med den?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig med?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig værd? Altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundsav, der skal du altså også uddannes i at bruge den. Ja. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdommen. Jeg er bange for alle også over 45, fordi at vi har, der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu er det også været det med PISA-undersøgelser og unge mennesker, man giver telefon skyld. Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter, går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det er hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv lige at det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det hele det der. Altså, håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det. Jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, ja, altså.
0: Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Altså. Men det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: Det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og de kompasser står rigtigt, så ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du er Elsa Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og altså, jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebrevet på, vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja, altså. Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortælle, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, ja. Det der med, at det der med at tage den lille mands parti i det afsæt, fordi du kender alle. Altså, ja. du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, der har siddet med i bestyrelsen i

0: gør jo bare, at man har en hilsepligt den dag i dag.
1: Ja, hilsepligt.
0: Jamen, fordi
1: det er dejligt,
0: du kan ikke gemme dig.
1: Nej, du skal ikke gemme dig.
0: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og det er der er altid, der, folk siger, at ja, men alle ved alt, og det er sladder, og sådan, ja, eller også er det bare en interesse i, i dig.
1: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan, pulserende liv, der tiltalte?
0: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Ind i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, man får at sige, at jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
1: men forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
0: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle slæbe noget tungt, og så sagde jeg, Vester, kan du lige hjælpe sig på? Hun boede i den lejlighed hele mit liv. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind samtidig og siger, hey, hvordan går det?
1: Ja.
0: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en storby, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en stor by, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Tisjem, så er det altså helt Salling. Altså, ja. Der er hilseblik fra Hancock Kryds oppe. Altså.
1: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
0: Det glæder jeg mig til.
1: Ja, det kan være, du bor på egen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Tise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11. EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfang af CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
0: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det skulle da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, vil. Men jeg siger, at der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Ja, jeg strækker ud.
1: Men nu du har gået der og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er flere mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kom jeg simpelthen til at skære forkert. Ved at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Nå. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: det var ikke lige planen. Og jeg også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskulv. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern. Og sådan.
1: Men kan man løse det?
2: Ja, ja. Altså, det er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, ja. Som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne. Ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret
2: har
1: her
2: du,
1: i løbet? Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, det var for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Så jeg fik sådan
2: Men det er jo det, der er fantastisk dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det er,
1: jeg krammer bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Kohedon var helt enig.
2: Og nu blev verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så...

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
4: Hej.
3: Hvad er dit forhold til Salling?
4: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
3: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du manden?
4: På et værtshus i Skive.
5: var det Pigen, Trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
4: Den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
5: Ja.
3: Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
4: Ja. Ja.
3: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
4: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på hundehotel. Ja. Jeg skal på weekendtur den her weekend.
3: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
4: Vi skal til Åbenrå.
3: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
5: Ja.
3: Hvad er der noget, der dæmmer?
5: Det er Jørgen og Birgitte. Altså Bertelsen.
4: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
3: Det er hans korn!
5: Det er Birgitte. Okay, ej, så har jeg fandme mere verden. Min far har været på Dur Mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på Dur Mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med. Bor i, på Jeppegård, altså i Jeppia.
3: Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
5: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, jeg og Birgitte er gode at vælge med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
3: Men det skal I endelig gøre.
5: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venstre, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
3: Og det er da skønt.
4: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
5: Nej, det var der er håb endnu.
4: Jeg har været i lærer i mange år.
5: det kom endda.
3: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgkvist?
5: Den lige nu, der bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
4: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
5: Jeg tager også godt at sige...
3: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge
4: parter? Nej, for jeg er fra Skive, det er mine forældre også, så jeg... Ja. Altså, kom til.
5: Det er jo en forstad til Nord-Salling.
3: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
4: Nej.
5: Og Birgitte, jeg står med en mulepose her. Vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr. Altså, hvis nu, så kan du have en 14 af, jeg kan have en 14 af.
4: Ja, det er godt.
3: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, Søren kan bare tage den med til dig. Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kone, som du selv siger.
3: Der er
2: fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak-spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose, du har den.
3: Og den er fin.
2: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
3: Ja.
2: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
4: Ja.
1: Spørgsmål 1.
2: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer
3: Søren.
2: Som...
3: Spøtterborg.
2: Jamen, jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
3: Nå, nye regler.
2: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
3: Søren. Spøtterborg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det kunne også være Østergaard, Søren.
3: Ja, ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
2: føle dig frem til. Okay.
3: Fordi Østergaard er Danmarks mindste indergård.
2: Men er det også et museum i dag?
3: Nej, det har den er samtidig, at de holder åben, og så har de sådan nogle...
4: Ja.
3: Var du med til at syge kjoler derud til i gamle dage?
4: Nej.
3: Nå, okay.
2: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen. Ja.
1: Spørgsmål 2.
2: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
4: Det sker.
2: Det er nemlig sker, så står det 1.
4: Et. Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Hans kone, hun arbejdede der også.
2: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet.
3: Men lige med til at begynde, hun siger også skier. Altså, alle andre skier skyer, men det er skier.
2: Ja, når, lige præcis.
3: Så er man intern.
2: Det er man altså. Så er man indfødt skier. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer jo den historie. Dengang de lancerer skier.
3: Ja.
2: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skier om året.
3: Ja.
2: Så, og jeg tror kun, det er stedet.
3: Det er simpelthen
4: blevet. Og nu går mammen med rig også. Nu skal jeg lige have dem med også.
2: Ja. Ja. Ej, det er godt.
3: Jørgen er på mammen.
2: Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Spørgsmål 3.
2: Halløens Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det gør Venstre.
2: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men
4: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
2: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
1: Spørgsmål 4.
2: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det er i 74.
2: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
4: De har lige haft jubilæum derinde. Ja. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
3: Men jeg mener bare... No.
2: Nej.
3: Må jeg ringe til Half-Life?
2: Nej, du må ikke ringe til Half-Life.
4: Der ikke... Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
3: Nej, det er 76.
2: Hvad vil du sige, Birgitte?
4: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
2: Nej, kom med et bud.
4: Jamen, så ser vi i år, når så sker sådan.
2: Det er 76.
3: Ja. Jeg har fra 78 og noget med 2 år før.
2: Ja, men betyder jo...
4: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
2: Vi er nået til tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
3: Det gør Birgitte.
2: Ja. Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men du kommer med et bud.
4: Den er stor.
2: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
4: 200.000.
2: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
4: Jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af den.
2: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
4: Ja. Nej, pas den for Søren.
2: Søren, hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
3: Nej.
2: Nej, han tror at googler.
3: Nej.
2: Så det er lige for jer.
3: 2.500 kvadrat. Nej, det er under 1000.
2: Ja.
3: Altså, okay. Ja. Så er der 250.
2: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
4: Jamen, det har jeg ikke glemt.
2: Nej, du skal bare komme med et tal.
3: Er der ikke 290 kilometer?
2: Du skal komme med et tal, Birgitte.
4: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
2: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
4: Nej, jeg har helt langt.
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Vester.
3: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
2: Du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest på. Den er 500 kvadratkilometer.
3: Ej!
2: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
3: Ja, det gør vi.
2: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
3: Jo.
4: Vi kan ikke købmand jo. Så er det et andet sted.
2: Birgitte, tusind tak for at kvise med og hilse omkring dig.
3: Birgitte, det var en fornøjelse. Hilse, Jørgen.
4: Ja, tak i lige måde.
3: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nu kan nordjyske familier med uhelbredeligt syge børn få besøg af musikere, der kan hjælpe dem til at få en pause. Hos familierne fylder bekymringer, hospitalsbesøg og svære samtaler i hverdagen. Men et nyt initiativ giver mulighed for, at de kan få besøg af en såkaldt musikhelt. En af dem er Anne-Katrine Andersen, som du også lige har hørt synge her.
3: Musik er et frirum, hvor at børn, som måske har færre kommunikationsmuligheder end andre, kan deltage aktivt i musikken og få en rigtig god og nærværende stund sammen med sine forældre eller søskende.
2: Musikheltene kan udover at besøge familierne i hjemmet også komme forbi hospitalet for at spille musik. Og nogle af dem, der har glædet tilbuddet, er Line Brøndum og hendes søn Viggo, som fik besøg af musikhelten i dag.
4: Viggo er jo voldsomt funktionsnedsat, som man siger i dag. Og vi render til rigtig mange ting på sygehus og med kommunen. Og det her, det er faktisk bare et hyggeligt frirum, hvor vi bare er sammen med Viggo. Men det ikke handler om træning og sygdom og alt muligt andet.
2: Det er Børneulykkesfonden, der har lavet det nye initiativ Musikheltene her i Nordjylland. Det er ikke alle, der kan finde ud af at køre ordentligt på de nordjyske motorveje. Det stod klart efter politiet i tirsdags lavede en målrettet indsats imod farlig kørsel på motorvejene omkring Aalborg. I alt blev 57 personer taget af politiet, og flere af dem fik klip i kørekortet eller en betinget frakendelse. Blandt andet opdagede politiet 3 personbiler, der overhalede via nødsporet, 14 biler, der kørte med for kort afstand til den forankørende, og 12 personer, der brugte håndholdt mobil, mens de kørte. Fredagen byder på lidt eller nogen sol og spredte byer. Vi får en temperatur omkring de 15 grader og let til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
5: Du lytter til

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: altså,
1: op.
2: Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
1: Ja.
2: Så man lige...
1: Også sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din arbejdsbommer der for hunden. Der
2: jeg
1: var flere.
2: Jeg har glas op.
1: Du har farvet glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg. Så.
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Du kan komme til at kramme generaldirektøren, når du ikke skulle have gjort det.
2: Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet gal af sted og sådan noget, og vide, at det sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selv. Billedet skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på
2: mit dialog.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet, der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, jeg vil... Det er jo bare, det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så, kan man jo, så bliver man jo husket.
1: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis.
2: Det, er jo,
1: det var hvordan, hende med den brune skjorte.
2: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er ild i hende, hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen rent, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Man skal bare skrive ind. Skriv endelig ind med din arbejdsbummer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 et mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Jeg smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne. Ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl, store fejl.
1: Små udfald,
0: ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver: jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo, altså, det er bare en fejl før en bummer, altså.
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg kom til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der
1: er lige en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulet vogn, der er lige lidt mere radius på. Så, og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet hus til halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer med den farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske,
0: det var ikke panik. Rigtigt.
1: Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu, altså. Så det var bare, shit, og... En gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, hvad, 30 liter maling eller noget andet? Eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løb.
0: Jeg ved ikke, hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan... Jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele. Altså, det bliver... Og du udover, at du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus. Nej. Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen. Så skal nok være... Altså,
0: ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det
1: er jo spørgsmål om smag, og det er jo det... Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det, der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag, der, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, du er ret god til.
1: Jamen, ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludvildt, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter Formiddag på 4'eren af med et fællesmøde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
3: Oh, det er en god punkt.
2: Jamen, du nåede lige at sige det.
3: Ja.
2: Hver dag, simpelthen.
3: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet. Men det, ja. Sådan er det alle jobs.
2: Ja.
3: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altid godt. Min bedste mand sagde, at du bliver klogere og får din med i søvn, og det er du brug for sådan.
2: Og det er du brug for sådan.
3: Og det er jo bare et kvarter.
2: Okay, det er kun et kvarter.
3: Ja.
2: Hvad ville der ske, hvis du tog en time?
3: Det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
2: Så en powernap?
3: Ja, det er jo middagssøvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
2: en generation.
3: Ja, den, og bare lige stempel ud, altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
2: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
3: I den grad. Altså, jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
2: Jeg ville sgu bruge den første time på bare at gøre klar.
3: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
2: Ja.
3: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være der, hvor jeg er.
2: Mm.
3: Og så ligesom kan jeg sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
2: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver,

0: bygge på den måde. Den måde, vi bruger vores planet på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller der, til at komme dertil, men vi skal ændre kurs.
1: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker, det ser det med godt ud, så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
0: Ja, det kan du.
1: Altså, og renovere skal... og bygge bæredygtigt.
0: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt op.
1: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig, fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater.
0: DM
1: i Ringkøbing, det er Rofecentret. DM i undulater, der er det ikke fedt?
0: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
1: Jeg ved det ikke.
0: DM, hvordan fanden er det?
1: Jeg ved det ikke.
0: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
1: og jeg havde jo Kjeld og Hilda. Undulater er et fantastisk dyr.
0: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke.
1: Og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
0: Ja, ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker jo nogen, der nørder ned hvis man ser DM i undulat, så vil jeg sige, så er man der.
1: Så er vi på nicheniveau.
0: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
1: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
0: Lige over, Louise. God weekend. P4. Nætter hele

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for

0: Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
1: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
0: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
1: Men Bo, det her det er jo så alt stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
0: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
1: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
1: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
1: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
1: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Uroen omkring gødskningsloven fik Truslund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
1: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
9: Jeg tror, han er god nok. Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det tror jeg. Det synes jeg, han er.
1: Lød det her fra Kai Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Truslund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Truslund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Truslund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Truls Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Truls Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets Tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun siger så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
1: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
1: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg var dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceanere med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
1: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.

rockmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemme, der hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston.

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg Kommune er i alvorlige problemer, når det kommer til at ansætte nye lærere, pædagoger og rengøringspersonale. For lige nu udskriver Rigspolitiet ikke børneattester på grund af en fejl i kriminalregisteret. De manglende attester forsinker lige nu omkring 200 ansættelser, siger Claus Neist Jørgensen, som er teamleder i Børn og Unges økonomiafdeling.
3: Lige nu der er vi på 14. dag uden mulighed for at ansætte nye folk, fordi vi simpelthen ikke kan bestille og modtage børneattester. Så det udfordrer jo alle vores skoler, vores daginstitutioner, principielt vores dagpleje. Så det udfordrer enormt bredt det her.
2: En fejl i kriminalregistret har gjort, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelser af børneattester, er blevet slettet. Rigspolitiet lovede, at der vil komme en løsning i løbet af 10 dage, men her 2 uger senere er det ikke sket.
3: Man har selvfølgelig også forståelse for, at der er nogle systemer, der skal sikre, at de oplysninger og de attester, vi får, er 100% korrekte. Men jeg kan jo til fulde forstå, at vores institutionsleder og vores medarbejdere er dybt frustreret.
2: I et skriftligt svar til DR oplyser Rigspolitiet, at man arbejder på højtryk med at gennemgå gerningskoder for eventuelle slettefejl. Rigspolitiet forventer at give en mere fyldestgørende status, når arbejdet med at afdække og løse fejlen er afsluttet. Det kommer til at blive nemmere at benytte sig af menstruationsbind i 8 idrætshaller i Nordjylland. Dansk Håndbold og Lidl leverer dispensere med gratis menstruationsprodukter til idrætshaller i hele landet. Ved at sikre gratis adgang til menstruationsprodukter ønsker vi at fjerne et tabu, så alle har de samme forudsætninger for at dyrke den sport, de elsker, siger Lene Lodberg, Marketing Director hos Lidl Danmark. Dispenserne findes hos idrætshaller i Aarhus, Nørresundby, Sæby, Støvring, Åbybro, Nibe, Brønderslev og Elling. Et kig på vejret, som i dag byder på lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader.
1: Weekend med K.

Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal var tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at løbe, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavns Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere at tale at arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin, sin solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak.

Det er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hører Don't Speak her i Weekend med K på P4, fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden talsang ved tallet 56, ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på E45 Sydgående imellem Aalborg og Støvringen. Lige efter afkørsel 30 Støvringen, der ligger en barnevogn imellem vognbanerne. Kør altså forsigtigt og vær opmærksom på tabt gods imellem vognbanerne. Det er til jer, der kører sydgående på E45, det er imellem 30 Støvring Nord og 31 Støvring Syd.

Så må jeg lige sende tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det her, det er et godt nummer, det hedder Hold om mit hoved. Hold!

0: Det her, det er Weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en

0: stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
2: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
3: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde, og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
4: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan have accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
5: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og om fredagen, så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det er også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte Ebert.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sang, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Pray.

Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også new. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Det her nummer, det hedder Sprækker.

0: mening.
1: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 413 live på P5 i DR Lyd.

sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Den hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg er ved at sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, jamen, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers.

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 4.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikere.

0: er byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op i op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner, og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
1: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
2: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
3: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld. Jamen, så beklager jeg mange gange. Du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg vil sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, jeg vil bruge. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, end du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Ja, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også, fordi der er noget foran dit ansigt, ja. Så jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis. Det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne ikke godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først... Hov, hva? Ja, så kan man så godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på linden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og havde lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christian Mundens Rand-program. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo rart lige at få sagt ind i dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, nå, skal det koste fredagsslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lader jeg os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket det ved ikke, mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktie i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV. Du.

0: fortælle mig. Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
2: Ja, Anna og Tit, yes.
0: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer. Hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
2: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
0: Skoleskibet Danmark, ja tak.
2: Ja. Oppe i Frederikshavn, lige på skolehjem lige nu, og skal ud og sejle her om en måned.
0: Ja.
2: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
3: Ja.
2: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
0: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
3: Ja, det er særlig
2: sådan for. Nej, på ingen måde. Okay. Så altså, man kan også tænke på os.
0: Okay, ja. Ja, præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
2: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
0: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at have været på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke synes. Så det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
3: Men der var ikke nogen buffer.
0: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
2: Jamen, det er det, men...
3: Det er tight schedule.
0: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
4: Det er det.
0: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
4: Det er Malte, en fra klassen.
0: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
4: Vi skal ringe til August.
0: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse... Hvad hedder den klasse?
4: Klasse C.
0: Hele klasse C har glemt at syge numre i deres tøj, som de har lovet.
2: Vi når det bare for længe.
4: Og nej. Derfor vil vi godt have mere tid.
0: Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
2: Han er vant til det nu, tror jeg.
0: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
4: Ja.
0: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min producer Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
4: Gør det rigtig godt.
2: Ja, han er en god skoleelsker.
0: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
4: Tak skal du have.
2: Tak.
0: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
3: Ja, det lover vi.
0: Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
5: Jeg prøver.
0: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprit, det hedder det ikke, vores, hold op, så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundels radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen... Det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen...
2: Det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er fordi, sådan som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså, der er noget med... Hvad betyder, at de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med, altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive så lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit, Malte og resten af sikkerheden lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Jeg har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det har de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: Det er fordi, de har haft meget travlt. Altså, det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også, August, og det er vigtigt lige at få med, skal jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan være, de kan syge i aften i stedet for så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige luft for, men den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de.
3: Nå, det måske ikke være med på.
0: Nej, det var småt måske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare, det, jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det der lige til at gøre min eftermiddag er 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

Mads Langer med, hvad hed den? Flawless, undskyld, det er, fordi der skete det, der nogle gange sker i Danmarks Radio, men også på andre radiostationer, nemlig at ens computer stopper med at virke. Men så gør man bare det, at man lige giver den et godt gammeldags dunk, og så virker det forhåbentlig igen, og så spiller den noget sent klar, håber jeg. Ja, ja. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bondes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingeren ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000 listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer hører til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999. Det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag, du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til top 100.000 listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man,
1: til 12.12.
0: Ja. Præcis.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på i indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer.
1: Ja,
0: og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Sima med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret. Det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen. Så man skal lige vente med... Det er alt for gode sange, ikke?
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er, ikke oppe i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om...
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: other girl.
1: Så skulle I høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik podcasten.
2: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: Ja. I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet filmen, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, at vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det er. Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Så bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Så. Nej, det ved jeg i hvert fald. Altså, når langt oppe, eller nej, det kommer man på, hvordan vi vender den. Nå, heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000,
1: fordi
0: det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. Ja, det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et vildt menneske, der lidt skal lyde som om, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, god, men du sætter den ikke lige på, mens der andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at du godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet er Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet er Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan her, hvor det hører på den her.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge. Hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gør du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg
1: godt. Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, at jeg lavede sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boyband-musik, det der omkød.
0: Det kan sagtens. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hed René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak,
0: var den.
1: Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da,

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må Nordjyllands beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker og det. Altså se, om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom

0: Han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Koppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.
2: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi tingene en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over tre. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Jan Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Det er i orden.
0: Hvad er beredskabet? Hvad er det? Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen på fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelser lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Ja. Har de mødt din kat?
4: Aldrig. Du har været på besøg,
5: ja, ja.
4: Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Mm, og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om, han har mødt...
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder bare i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Ja, men hvad, når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du
4: ja.
0: Sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan, miau!
4: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
4: ja. Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget, hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad. Så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad. Og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade,
0: København.
4: Yep.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så...
0: Nå, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor.
4: Nej,
0: det er det.
4: Ikke snor.
0: Nå, når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følger sådan noget rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er jeg ikke sikker på, jeg
4: fanger. Kat.
0: Den hedder Kat. Ja. Kat hedder Kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatte. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skridt, jeg hører.
0: Men har du?
4: Skal jeg svare på, om
0: jeg
4: har en kat nu?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Og så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Ja, det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. En Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte vi.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det, jeg vil gerne have, jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det er godt.
0: Okay, fordi det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn,
1: så har du ikke noget problem med Aula.
0: Nej, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... snakker om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Nej, det er, jeg vil gerne...
1: Fordi det er det,
0: bare,
1: det er.
0: Nej, det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde... Hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: nu, jeg oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja,
0: når det kan man
1: jeg
0: er
1: ikke.
0: Der
1: jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at det er dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan ikke finde ud af
1: sådan. Ja, men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge hen?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg tror, det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved
1: jeg. Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men...
1: Du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke.
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne man ikke svare.
1: Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay. Så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det?
1: Nej, det er fordi, du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det til at virke meget surt. Og sådan bliver det meget derinde.
0: Meget passiv aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå. Så folk bliver passiv aggressiv?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: For første gang i flere årtier står Socialdemokratiet uden for budgetaftalen i Hjørring Kommune, der netop er blevet præsenteret. Partiet forlod i aftes forhandlingerne, da man ikke kunne blive enige med forligspartierne om, hvad pengene fra en skattestigning skal bruges på, siger partiets gruppeformand i byrådet, Maj-Britt Beidt.
2: I Hjørring Kommune har vi fået lov til, uden sanktion, at hæve skatten med den lille smule, vi kan, før vi når loftet. Og det giver os et årligt proveny på lige knap 12 millioner. Og ud af dem, der vil vi sammen med Radikale og Enhedslisten bruge dem på en investering i folkeskolen.
1: Men det ønskede flertallet bestående af Venstre og Konservative, Danmarksdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti altså ikke, forklarer Venstreborgmester Søren Smalbro.
3: Vi var enige om, at vi skulle hæve skatten. Vi var så nok ikke helt enige om, om vi skulle lægge den til side, eller vi skulle begynde at bruge af den. Der er vi der i forligskredsen, dem lægger vi til side, for vi trænger til at få vores likviditet for den styrket.
1: Også de radikale Enhedslisten og Vendelbolisten står ligesom Socialdemokratiet uden for budgetteraftalen. Det kommer til at blive nemmere at benytte sig af menstruationsbind i 8 idrætshaller i Nordjylland. Dansk Håndboldforbund og Lidl leverer nemlig dispensere med gratis menstruationsprodukter til idrætshaller i hele landet. Dispenserne findes hos idrætshaller i Aars, Nørresundby, Sæby, Støvring, Åbybro, Nibe, Brønderslev og i Elling. De første dispenser er allerede kommet op og hænge, og endnu flere ankommer i denne uge, lyder det i en fælles pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og spredte byer, let til jævn vind fra sydvest.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer Christian Frederiksen se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Det var med, nej, det, men sådan der. Er det. Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal noget i weekend, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Fuck Em, De Kan Lide Os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden. Og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen, han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie. Men det kan dig, der lytter med ude foran radioen. Og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej to.
2: Goddag.
0: Jamen, skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræne under min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen under din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Jamen, jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter?
2: Ja,
0: ja. Ja, ved du, ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

0: Gør noget fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er. Men du gør ikke, Christian Frederiksen.
3: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
3: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
3: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
3: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømmeren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
3: Hmm. William, hvad skal du lave weekenden?
4: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
3: Hvor skal du stå på vandski hen?
4: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
3: Ja, har du prøvet det før?
4: Aldrig, det er første gang.
3: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
3: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til lige nu?
3: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart
3: har du hjulpet, har du hjulpet med at finde på?
0: Nej, det var faktisk ikke. Den sad lige skabet.
3: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader her.
3: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
3: Ja. Sagde de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
3: Nå. De der vandski der, det, hvad skal trække dem?
4: Det er kabelpakke.
0: Hvad?
3: Det kunne det jo godt være.
0: Jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpakke, ja, du bliver ramt lige.
3: Men, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have så gætte.
3: Ja. Er det nu?
0: Ja.
3: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal
3: han
0: ud og spise
3: lille løgnehals
0: i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
3: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnehals?
4: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
3: Hej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
3: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Ja, men det, der sker nu, er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
3: Så det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen, det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægens bord og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt finde rystebusseren frem, dog. Jeg er ligeglad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag. Eller stort set. Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
1: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er nogen, der fornærmet over, at de skal på arbejde, hva'?
1: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det du. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske det?
1: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig vidunderlig weekend. Og sætte den her på.
1: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig vidunderligt. Og så lytter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: P4 Trafik, der er sket uheld på E45 syd for Aalborg. Det er sket lidt syd for Dalrestepladsen, altså lidt før Svendstrup fra kørsel 29. Vi har ingen detaljer om uheldet, men den ene vognbane er blokeret, og det var altså i sydgående retning frem mod 29 Svendstrup, at der er sket uheld, og så er der tid til nyheder.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark ud for

0: Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
1: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem og fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
2: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Wire fik du her til P4 Eftermiddag, og det var selvfølgelig Heim-søsterne, der stod bag det.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og som altid, når det er fredag eftermiddag, så skal vi have gang i en DJ-battle. Og i dag er der lidt ekstra på spil i den DJ-battle. For vi taler vel nærmest om den, ja, nok største af alle nordjyske rivaliseringer, i hvert fald inden for sportens verden, der får et ekstra lag i aften. For ikke nok med, at ishockeymandskaberne fra henholdsvis Aalborg Pirates og Frederikshavn Whitehawks, som altid gerne vil have hinanden ned med nakken, eller lagt på is, om man vil, ja, så er det altså også et decideret topopgør, vi er ude i, når de to mandskaber mødes i aften. Og Martin, for ligesom at varme behørigt op til sådan et topop, et nordjysk topopgør, det er ikke så tit, vi siger det om noget som helst faktisk, ja, så skal vi jo selvfølgelig have gang i en DJ-battle.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Åh, jeg ved, at du har fundet to meget kompetente herrer til at stå for lige præcis den del.
2: Jeg har i hvert fald fundet to, som ved væsentligt mere om ishockey, end jeg gør. Det kan jeg roligt skrive under på. De er også lidt bedre klædt på. Jeg tager en fodboldtrøje på. Jeg er fodboldmand. Men jeg har altså lige sat mig i sofaen mellem to ishockeytrøjer i hver sin farve. Og vi kan lige tage den til højre for mig. Hvid trøje. Frederikshavn Whitehawks. Mads Larsen. Der er kamp senere på isen. Men der er også en DJ-battle, der lige skal afvikles. Hvor meget vil du gerne vinde den her DJ-battle over ham, der sidder til venstre for mig?
3: Jamen ligesom i kampen senere i dag, så vinder jeg også den her battle.
2: Og så vender jeg mig lige rundt, fordi rød trøje, Aalborg Pirates, Jesper Jensen. Hvordan har du det med det, du lige får at vide til højre for mig her?
4: Frederikshavn får ikke jord til benen, heller ikke i DJ-battlen. Den tager vi, ligesom den tager kampen.
0: Okay. Så har vi ligesom fået kridtet banen op, eller det ved jeg ikke, om man siger på isen. Men i hvert fald fået skitseret, hvad er det for en DJ-battle, vi har i gang. Vi tager simpelthen forskud på glæderne. Aalborg Pirates mod Frederikshavn Whitehawks i en DJ-battle-udgave. Det er altså noget af det, vi har på programmet her i P4 Eftermiddag i en fredagsudgave. Hvor vi altså, selvom der går lidt fredagsstemning i den, altså også stadigvæk lige skal have styr på eftermiddagstrafikken og have styr på de store nyhedshistorier. Ja.

0: Marcus Varv fik du her med, det sker alt for tit, hvis du hører det med. Lige før radiovisen, så fik du en trafikmelding fra dig, Johnny Krone. Kan vi ikke lige få en opdatering? Det var særligt mellem Aalborg og Svenstrup på E45, ikke sandt?
1: Jo, altså ja, det fik vi ind ad døren lige kort inden nyhederne, så vi nåede det lige på et splitsekund at gå ind og fortælle om det her uheld. Vi kan ingen detaljer dertil, men vi går ud fra, at en af vognbanerne er blokeret af oprydningen og biler, der er kørt sammen. Det er altså fra Aalborg Syd frem til 29 Svenstrup, og det skulle være på anden halvdel, så at sige, altså fra Dal Rastepladsen og så frem mod Svenstrup, der er, skal du altså regne med, den ene vognbane er spærret. Det giver ikke sådan en voldsom kø, men det giver alligevel sådan et par kilometer, hvor man altså kører rimelig langsomt. Så vær opmærksom der, og så giv os gerne meldinger om detaljerne på 70 110.
2: Så er det tid til DJ-battle.
0: Ja, og i mellemtiden kan vi lige vende tilbage til vores DJ-battle den her fredag eftermiddag. Vi har simpelthen valgt at lave en radiofonisk udgave af det klassiske opgør Aalborg Pirates mod Frederikshavn Whitehawks. De spiller mod hinanden i aften, og nu altså i format af et topopgør, Martin. Det er jo ikke altid, vi kan sige det, og de to fans, en fra hver lejr, som du har sat i stævne, de lød til at være klar.
3: Det kan jeg love for, at de er. I hvert fald til at skulle ind og se senere, og måske også kigger lige... Måske også en øl eller to under kampen, der bliver nikket. Jesper Jensen, Pirates mand, der hænger Pirates klistermærker og trøjer rundt i, det er din lejlighed, vi sidder i. Ja. Hvor meget betyder den her kamp i aften mod altså lokalrivalerne fra Frederikshavn?
4: Jamen den betyder jo, at vi har hunderetten, og den skal vi altid have.
3: Nu har I jo allerede slået dem en gang, i hvert fald givet dem det eneste nederlag, de har lidt indtil videre. Hvordan kommer det til at gå i aften? Bliver det samme stil som sidst?
4: Det satser jeg stærkt på, og så satser jeg på, at vi ikke behøver at skal have den i overtid.
3: Mads Larsen, Whitehawks mand, du hører det her, du sidder i Nørre Sundby, der er Aalborg Pirates trøjer, ikke bare en på Jesper, men også en, der hænger, som du kan se. Hvordan er det at være Frederikshavn mand i Aalborg?
5: Jamen altså, nu bor jeg jo her i Aalborg, og det er jo sådan, det er. Man skal jo, jeg bor i fjendens by, men alligevel, så jeg føler jeg mig stadig velkommen, men... Hans kunst er jo ikke forkønt i hvert fald.
3: Det er måske pænere hjemme ved dig, det skal jeg ikke gøre mig til herovre. Det tænker I to sagtens kan slås om. Men nu siger han, de tager den. Og så i dag, ikke i overtid. Hvordan lyder det i dine ører?
5: Det tror jeg ikke. Vi kom ganske fornuftigt fra start. Det går okay. Vi har fået en god harmoni på holdet, så jeg tænker, at vi nok skal tage de 3 point med hjem i dag.
6: Det bliver en tæt kamp i hvert fald.
3: Nu siger du ganske okay. I ligger altså nummer 1. Hvordan føles det? Jeg ved godt, de ligger nummer 3 over ved Aalborg, men nummer 1 alligevel. Det var ikke sådan, det gik sidste sæson. Hvordan føles det?
5: Jamen, som sagt, vi kom rigtig godt ud fra start i år, og der kom god harmoni på holdet. Og det betyder også bare, at vi kan se, at vi har haft 3 sløje sæsoner, og nu har vi kommet rigtig godt afsted. Så nu vi har fundet harmonien. Vi tager den.
3: Og så må vi se, om I har fundet harmonien, når det kommer til DJ Battle også. Vi tager lige en sang, inden at vi skal have præsenteret, hvad I har taget med af sangen.

P4 Trafik, så skal vi lige opdatere på uheldet, der er sket lidt tidligere på eftermiddagen fra Aalborg Syd og frem mod 29 Svenstrup. Der er farbar igen i begge vognbaner. En enkelt bil holder ud i nødspor, der går også folk derude, og derfor giver det selvfølgelig lige nogle opbremsninger eller lidt urolig kørsel. Men altså, bliv på motorvejen. Det er det bedste, der kan betale sig, hvis du skal videre sydpå.

0: Nu skal vi have afgjort den her DJ-battle. Eller vi skal ikke have afgjort helt nu, fordi vi skal faktisk lige høre, hvad I har taget med. Og inden der er face-off på isen, så skal vi lige have en face-off i DJ-battle. Jesper Jensen, Aalborg Pirates på trøjen. Hvilken sang har du taget med?
1: He's a Pirate med Tiesto.
0: Den her sang, den passer jo utrolig godt til i hvert fald jeres hold, Pirater, Pirates of Caribbean. Men hvorfor er det lige, hvad kan den her sang gøre for inden sådan en ishockeykamp?
1: Jamen, den skaber en stemning, og jeg mener også bestemt, den er med i vores indløb, når vores spillere løber på isen. Og er med til at skabe stemning.
0: Så med den her sang, så tager I sejren?
1: Det gør vi.
0: Det må vi se. Det er jo en DJ-battle, og der er to modstandere. Og inden at Whitehawks også skal på isen, så skal vi også lige have dit bud. Mads Larsen, Whitehawks, hvilken sang skal vi høre?
2: Vi skal have Gigi Agostino med La Mutation.

0: Mads, jeg får næsten lyst til at scrolle med her. Lo. Er det vi er ude i? Er det derfor, vi skal høre den her sang?
1: Det er helt sikkert derfor. Vi skal have fansene i gang, og det er den her rigtig god til.
0: Også når det kommer til fremmed is, som det jo er i Aalborg i aften.
1: Jamen, vi startede med at høre den til Final Four. Der tog vi pokalen dengang, så den virker hver gang efterhånden.
0: Vi må se. Det er lytterne, der skal afgøre det, så hvis jeg ligesom i sådan klassisk ishockey-stil taber pucken, og så er der face-off, så må vi jo se.
2: Så er der nemlig face-off, det er fuldstændig rigtigt, Martin. Hvis du gerne vil stemme på Heath og Pirate med Tiesto, så sender du en sms til os på 1212, starter med Nord, skriver AP for Aalborg Pirates. Hvis du gerne vil stemme på L'Amour Toujours, sender du en sms til 1212, starter med Nord, laver et mellemrum og skriver FW for Frederikshavn Whitehawks. Så er det spændende at se, hvem der vinder vores lille tidlige udgave af det store ishockeyslag. En radiofonisk udgave af det klassiske ærkerivalopgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn Whitehawks. Det er altså en... vi skal lige høre lidt mere fra dem, inden vi får de regionale nyheder. Så finder vi altså en vinder lige på den anden side af de regionale nyheder. Her, Ronan Keating.

P4 Trafik højre spor igennem Limfjordstunnelens nordgående rør er blokeret i øjeblikket. En bil er gået i stå ved, for enden af tunnelen, altså på Nørresundby-siden. Og det er altså højre vognbane, der er blokeret i nordgående.

0: Ja, life is a rollercoaster, synger han Ronan Keating. Jeg tror egentlig også, det har været sådan at være Frederikshavn Whitehawks-fan, når man efter så mange dårligdomme, som det hold har været igennem her de sidste par sæsoner, Martin, lige pludselig befinder sig selv på ligaens førsteplads.
1: Det tror jeg helt sikkert, at det er noget, der måske overrasker lidt, men som vi fik at vide tidligere, der er harmoni i det, Mads Larsen, Whitehawks-fan. Jeg vil gerne lige prøve noget. Når du kigger over på den trøje, der er overfor, måske ikke nødvendigvis på Jesper. Jeg ved ikke, hvad du, ham kan du meget godt lide, men trøjen i sig selv og det Pirates-logo. Hvad er det værste, du kan sige om det hold? Altså, hvad er det værste ved Aalborg Pirates?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad det værste er. Altså, de er røde, og det er jo Aalborg. Det er jo vores ærkerivaler. Vi kan ikke lide hinanden, når vi spiller kamp, men bagefter, så kan vi jo undvære hinanden. Sådan er det jo, altså.
1: Og du har også fortalt mig, at I kan også godt drikke en øl nede i gaden bagefter, hvis det skulle være. Jesper Jensen, Aalborg-mand. Jeg ved, du kan egentlig også meget godt lide Mads, men den trøje der, altså, når du kigger på den, hvad får det op i dig?
3: Jamen, det er jo bare en flok dumme fiskere, der tror, de kan stå på skøjter, og det kan de jo ikke, når det kommer til stykke. Altså, vi tager sejren, og det... Facts er facts.
1: Facts er facts. Og der er en DJ-battle, der skal afgøres. Der er lige lidt tid til at stemme endnu, så vores lille kamp, den er stadig i gang, inden at der for alvor er ishockey senere i dag.
0: Ja, der er god kamp, og det skal de have, de to herrer, Jesper og Mads her. Hvis du har lyst til at bakke Jesper op i det her, så er det altså en stemme til, og der skal lige hisse sige, han har valgt Heath og Pirates, og så kan du nok godt gætte, hvad for et hold han holder med. Så stemmer du altså ved at sende mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, skriv AP for Aalborg Pirates. Hvis du vil stemme på Masses bud, L'amour toujours, så er det altså en stemme afsted til 1212, start med Nord, lav et mellemrum, skriv FW for Frederikshavn Whitehawks. Det var Mads, der havde det bud. Så får vi altså lige fundet en vinder af den her højspændte omgang DJ Battle den her fredag eftermiddag på den anden side af en omgang regionale nyheder. Og her, Chappelle Roan, nummeret hedder Good Luck.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var lagt op til markante besparelser på skoleområdet i Hjørring Kommune, men flere af spareforslagene er luget ud af det budgetforlig, som et flertal i byrådet kunne præsentere i dag. Planerne om at samle byskolernes overbygning på Mulbjergskolen bliver ikke til noget, siger Venstreborgmester Søren Smalbro.
3: Så der bliver i denne omgang ingen overbygningsskole i Hjørring. Der bliver ingen sammenlæsning osv. Så vi har virkelig alt det, vi kunne, forsøgt at skåne vores skolevæsen.
2: Til gengæld nedlægges blandt andet eliteidrætsklasserne og psykiatriteam, børn og unge, ligesom forældrebetalingen til skolefritidsordningerne i Hjørring Kommune hæves. Socialdemokraterne står uden for budgetaftalen, da man modsat forligspartierne ønskede at bruge en del af pengene fra en skattestigning på skoleområdet. Kommuneskatten stiger næste år i Hjørring med 0,09%. Brønderslev Kommune er nået i mål med 2027-budgettet. Kommunen forventer samlet at bruge godt 3 milliarder kroner næste år i alt. Ældreområdet får knap 10 millioner kroner til plejecentrene, og der afsættes 1 million til blandt andet faldsensorer og digitale nødkald til de ældre i Brønderslev Kommune. På skoleområdet afsætter kommunen 8 millioner kroner til at styrke undervisningen og elevernes trivsel, blandt andet med fokus på skolefravær. Derudover er der penge til renoveringer og forbedringer på skoler og dagtilbud og et nyt offentligt toilet i Hjallerup. Alle partier står bag aftalen med undtagelse af SF og Enhedslisten, der trak sig i forhandlingerne. Aalborg Kommune har i alvorlige problemer, når det kommer til at ansætte nye lærere, pædagoger og rengøringspersonale. For lige nu udskriver Rigspolitiet nemlig ikke børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret. De manglende attester forsinker lige nu omkring 200 ansættelser, siger Claus Neist Jørgensen, der er teamleder i børne- og unges økonomiafdeling.
4: Lige nu der er vi på 14. dag uden mulighed for at ansætte nye folk, fordi vi simpelthen ikke kan bestille og modtage børneattester. Så det udfordrer jo alle vores skoler, vores daginstitutioner, principielt vores dagpleje. Så det udfordrer enormt bredt det her.
2: Fejlen i kriminalregistret har gjort, at oplysninger, der kan være relevante for udstedelse af børneattester, er blevet slettet. Rigspolitiet lovede, at der ville komme en løsning i løbet af 10 dage, men her 2 uger senere er det ikke sket.
4: Man har selvfølgelig også forståelse for, at der er nogle systemer, der skal sikre, at de oplysninger og de attester, vi får, er 100% korrekte. Men jeg kan jo til fulde forstå, at vores institutionsledere og vores medarbejdere er dybt frustrerede.
2: Børn og unge i Aalborg Kommune ansætter ca. 1000 medarbejdere årligt. Oplyser kommunen. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Flowers med Miley Cyrus fik du her efter de regionale nyheder, hvor du også har haft mulighed for at stemme på, hvilket nummer du synes, der skal vinde DJ-battlen. Vi spiller altså Aalborg Pirates mod Frederikshavn Whitehawks i en DJ-battle-udgave den her fredag eftermiddag.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og du har, Martin, sat to fans, en fra hver lejr stævne. Vi fik altså Jespers bud på vegne af Aalborg Pirates, nemlig He's a Pirate med Tiesto. Og vi fik altså også Masses bud på vegne af Whitehawks-fansene, nemlig L'Amour Toujours med Gigi D'Agostino. Og så, ja, kan du læse noget ud af ansigtsudtrykkene? Du skal jo ligesom levere vinder-annonceringen nu. Kan du læse noget ud af ansigtsudtrykkene? Hvem er det, der har mest selvtillid ved sig her?
2: Som der lige er blevet snakket om, så er der mange variabler i spil. Er det sangen? Er det holdet? Og hvem lytter egentlig til P4-radio, når det kommer til stykket? Er det Pirates-fans eller Whitehawks-fans? Men de her, vi har en afgørelse med 70% af stemmerne. Og her bliver der altså lige nogle store øjne. Vinderen er Whitehawks Mads Larsen, DJ Gigi Agostino, L'Amour Toujours. I vinder DJ-battlen. Hvordan føles det?
3: Det føles ganske fint. Ligesom kampen senere i dag, så vinder vi både her og på isen.
2: Og det er det første nederlag til Pirates. Måske i aften, måske det eneste. Det ved vi ikke, Jesper. Men hvordan føles det alligevel, at det er den sang, vi skal høre?
4: Jamen, nu får de den, og så tager vi sejren på isen i aften.
2: De her, god kamp i aften. Tak for en god DJ-battle.
0: Ja, stor tillykke til Team Whitehawks med en lille moralsk sejr til at starte med at falde DJ-battle-sejr, der kan give dem måske et rygstød til kampen. Der er face-off i Aalborg Pirates mod Frederikshavn Whitehawks.

0: Ja, så lød det altså vinderbuddet fra Mads Larsen. Og ja, på vegne af de resterende Whitehawks fans, dem så skulle der være rigtig mange af, på vej til Aalborg til den her kamp. Aalborg Pirates mod for eksempel Whitehawks. Et nordjysk topopgør på isen, intet mindre. Og ikke nok med det, så kan de altså også glæde sig over Frederikshavn Whitehawks, at man har hentet forstærkning. En svensk bak, Oscar Drygge, som altså også tidligere har gjort sig rigtig godt i Metalligaen, har virkelig været med til at give en ekstra, hvad skal man sige, forstærkning til et hold, der i forvejen er godt kørende. Så spændende at se, om de kan tage det hele med ind på isen, og måske få bukt med Aalborg Pirates. Det er altså det eneste hold, der har slået Frederikshavn i sæsonen ind til nu. Og så kan vi, Johnny Krone, vende os mod den trafikale situation i Nordjylland her til eftermiddag, hvor Limfjordstunnelen påkalder sig lidt ekstra opmærksomhed.
1: Ja, for lidt tidligere, der var inde og fortælle, at Højresbroer var blokeret lige efter, du stikker hovedet op på Nørre Sundby-siden. Den her bil her, der holdt og blokeret, den er væk, eller det vil sige, den holder i nødsporet kort efter tunnelen. Og så havde vi faktisk også en bil tidligere, der holdt kort før tunnelen. Og lige nu, der holder der rent faktisk to biler. De holder heldigvis i nødsporet. Der holder en blå og så en mørkegrå bil. Og den ene bil kan jeg se, det er simpelthen fordi jeg sidder og kigger på kameraet her, den har lige samlet de forulykkede op fra den første bil. Så altså en bil på begge sider af Limfjordstunnelen, der er frit i alle vognbaner, men det er noget med lige at være opmærksom på, der ikke er et par ekstra opbremsninger der. Men altså frit i alle spor.
0: Således en opdatering fra P4 Trafik. Giv dem en opdatering for, hvad du oplever ude på vejene på 70 100 110. Kom.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Gonna Get Away From You hedder den her fra Thomas Helmig, og det er muligvis det sådan budskabet, i hvert fald det der med at komme væk fra noget, som en række partier i Hjørring Kommunes byråd ender med at nå frem til. De har i hvert fald meldt sig ud af budgetforhandlingerne, de budgetforhandlinger, der afsluttes i dag, med beskeden om, at de ikke kan se sig selv i den aftale, et flertal af Hjørring Kommunes byråd ellers havde indgået. Et af de partier, som ellers normalvis altid står med underskrift på det årlige budget, det er Socialdemokratiet. De kan ikke være med på den i år, fortæller Socialdemokratiets gruppeformand i Hjørring Byråd, Majbrit Beit. Partiet forlod i dag budgetforhandlingerne og står helt uden for den aftale, der skal danne grundlag for kommunens budget næste år, og det er der en særlig grund til.
1: Det er vi, fordi at vi i den sidste ende efter ret lange forhandlinger frem og tilbage ikke kunne møde hinanden. Og langt hen ad vejen var vi faktisk enige, men på et springende punkt, der kunne vi ikke opnå enighed, og så måtte vi jo skilles. I Hjørring Kommune har vi fået lov til uden sanktion at hæve skatten med den lille smule, vi kan, og det giver os et årligt proveny på lige knap 12 millioner. Og ud af dem, der vil vi sammen med Radikale og Enhedslisten bruge dem på en investering i folkeskolen. Nogle af de altså helt afgørende ting for os, det var nogle forebyggende tiltag, som vi gerne ville have med. Dem tror jeg egentlig godt, vi kunne have nået hinanden på, men det var primært vores perspektiv på anvendelse af skattestigningen, som det faldt på. Vi bød ind med et ønske om, at vi brugte den på en styrkelse af folkeskolen.
0: Ja, hvis man skal have flere penge af borgerne i Hjørring Kommunes lommer, så skal en stor del af dem bruges på folkeskolen. Det kunne man ikke mødes med de øvrige partier om. Og selvom Socialdemokratiet nu har forladt beslutningerne sammen med, som vi hører, Radikale Venstre og Enhedslisten og ender med at stå uden for den aftale, der blev indgået i dag, ja, så er man altså ikke hos Majbrit Beit og Socialdemokraterne i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.
1: Selvom vi ikke er med i forhandlingerne nu, så kommer vi jo til at fremlægge vores eget, budgetforslag til andenbehandlingen. Og fordi, at hvis ikke man gør det, så stemmer man jo i virkeligheden for forvaltningens forslag, og det laver en besparelse på mere end 200 millioner, og det kan vi jo ikke se os selv i. Og det er også vigtigt for os at få signaleret, hvordan ser det ud? Vi kan godt tage ansvar. Vi har også lavet et sparekatalog, hvor at vi lever op til de fælles retningslinjer, som vi lavede helt fra starten af med, at vi skulle spare de 155 millioner. Vi har også brug for at vise, at vi har faktisk, at det handler ikke bare om, at vi ikke vil være med, eller vi vil kunne stå ved siden af med armen over kors, at vi er gået konstruktivt ind i forhandlingerne. Og når man gør det, så kan man jo også, se, hvor forskellene i virkeligheden var. Og det synes jeg også, at det bør være tydeligt for vores borgere, hvad man kan forvente af de forskellige partier, og derfor er det vigtigt for os at fremlægge det forslag, som vi synes, vi kan se os selv i.
0: Ja, det er altså velvidende, at det forslag ikke har et flertal bag sig, som den budgetaftale, der er blevet indgået. I dag 19 ud af Hjørring Byråds 31 medlemmer har indgået budgetaftalen, ikke blot for 2027, men frem til og med 2030. Det gælder Venstre, Konservative, Danmarksdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, altså de partier, der er blevet enige om et budget i Hjørring Kommune.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Malte Ebert, som jo er nået op i den kategori af kunstnere i Danmark, der sådan vurderer, at de kan lave en arena-turné. Så må vi så se, om det også er noget, som publikum bakker op om. Det er til efteråret næste år, men det er altså blevet annonceret, at han sætter baren højt, og blandt andet i Aalborg ikke for eksempel spiller Skråen eller et andet sådan klassisk spillested. Nej, der tager man altså Aalborg Kongres og Kulturcenter i brug til lige præcis det her i København. Selveste Royal Arena til en arena-koncert, en arena-turné i november næste år for Malte Ebert. Så det er spørgsmålet at se, om endnu en artist i Danmark sådan med held kan melde sig ind i den helt særlige klub. Lige om lidt får du en radiovis her på B4 efter Madonna, Like a Prayer.

0: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunne begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer, og det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
0: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, Anmeld Det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
2: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
3: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
4: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
5: Det bliver virkelig fedt.
6: Ja.
4: Hvordan føles det inde i lige nu?
5: Godt. Virkelig meget.

0: dejligt nerver på os på hans vegne.
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at, det er jo hans første kamp i
2: 11 måneder.
1: Omkring et år.
2: Ja.
1: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
2: Ja.
0: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
1: Vi råber og skriger.
0: Hvad råber du?
1: Holger Rune!
0: Sådan skal det gøres.
3: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko fik du her. Gør mig lykkelig.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Eller P4 Efterår, om man vil. Fordi hvis ikke efteråret sådan for alvor havde fået fat i løbet af september, det er der nok mange, der vil mene, at det har egentlig været en rigtig efterårsmåned sådan generelt. Det er ikke fordi, der sådan har været Indian sommer eller noget af det, vi har tidligere har diskuteret. Nej, det er ikke et dejligt sommervejr, vi har haft i løbet af september. Nej, ikke rigtigt. Nej, ikke i den her omgang. Og det går vi altså også et endnu længere skridt væk fra i den her weekend, hvis vi spørger vores gode venner på DMI, der har beskrevet den weekend, vi træder ind i nu, som en... hvis vi skal tage ordene direkte citeret fra vagthavende meteorolog Mette Wagner fra DMI, så siger hun alt i alt en weekend, der er klassisk efterårsvejr. Æbler falder af træerne. God weekend til de indendørs sysler. Det er en positiv spin. Du får god mulighed for at få... mulighed for at koncentrere dig om puslespillet, eller striktøjet, eller den der serie, som du bare er i gang med at binge-watche for vildt, og slet ikke gider det gode vejr til at give det dårlig samvittighed omkring. Bare rolig. Den her weekend har fuldstændig styr på vejret, hvis det er det, du er til. Skal du ud, som meteorologen beskriver det, så er regntøj altså en god idé, for paraplyerne får sandsynligvis svært ved at klare vinden. Det er der, vi er. Det er efterår. I reneste, fineste potens, vi har med at gøre i den her weekend, så det er bare frem med brætspillet og hyg med det, eller en tur i sportshallen, hvis du skal ind og se ishockey, som vi har været inde på tidligere i den her udsendelse, eller noget andet, så er det altså også en rigtig god weekend til lige præcis det. Al indendørs aktivitet har interesse, når vejret for alvor smager af efterår. For

0: Forfra Sårbar hedder den her single fra Hugorm, som de har lavet i samarbejde med Bjarke Niemann fra Spleen United. Vi samarbejder også lidt med at få overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik. Johnny Krone, hvad er status lige nu?
1: Jamen, status er, at du kan altså roligt bevæge dig ud, fordi der er mange, der ikke er derude nu. Altså nu, jeg vil ikke sige, at der er fuldstændig ryddet derude, men det ser fornuftigt ud. Der er stadigvæk nogle våde varer i vente, men ikke nogen akut udfordringer. Og det er ikke kun i nordjyske, det samme gælder faktisk i hele vejen ned igennem Jylland.
0: Nå, så er der weekendstemning på vejen efterhånden.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er godt. Det tager vi med.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé's If I Were a Boy fik du her i P4 eftermiddag, hvor jeg for lidt siden prøvede at komme med nogle forslag til, hvad du skulle lave i den weekend, som mildest talt ikke byder på det helt store sensommervejr. Sådan den der, ej, tænk at vi kan få sådan noget vejr i september. Vejr. Nej, faktisk ikke. Rigtig efterår ifølge DMI. Og det kan man jo så bruge, som jeg nævnte, i en sportshal for eksempel. Eller jeg kunne også have sagt museum. Og så er der faktisk en mulighed for at kombinere lige præcis de to ting. Vendsyssel Historiske Museum har nemlig valgt at lave en kombination af museum, udstilling og sport. Nordjysk guld, hvis jeg skal udtale det rigtigt. Nordjysk guld hedder udstillingen, som man kan se fra på søndag. Allerede nu kan man få et smugkig, hvis man er blandt de heldige i dag. Og det er altså til sådan en samlet fortælling om, ja, de største øjeblikke, profiler, præstationer, men også glimt fra hverdagen i nordjysk idrætshistorie. Også hvad den har haft sporten, idrætten i bred forstand af betydning her i det nordjyske. Martin Sejstrup Clausen var forbi tidligere i dag og fik et lille indblik i, hvad det er, man kan opleve på den her udstilling.
2: Nu skal jeg jo se, om jeg kan score på Niklas Landin. Jeg kunne være fræk og skyde over i den side, han faktisk er gået til. Og det kan jeg ikke. Jeg kan i hvert fald ikke score i det lille hul, der er i målet, Anne Dorte Holm, museumsdirektør. I har den her udstilling, Nordjysk Guld, som både er til eliteidrætten, men også breddeidrætten. En udstilling, hvor ja, blandt andet en papfigur af Niklas Landin står og sørger for, at jeg ikke kan score. Men hvad er det her for en udstilling?
3: Jamen, det er jo en udstilling, der fortæller både om de store sportspræstationer, der har været i Nordjylland igennem 100 år, men jo også fortæller om alt det arbejde, der ligger bagved, at de her store sportsstjerner, de kan ende med at tage medaljer. Det er alt det frivillige foreningsliv, det er den store indsats, som bliver gjort ude i klubberne rundt omkring.
2: Når lige kigger rundt, altså, jeg har også lige pyntet godt op med Aalborg håndboldkampe, der er Lykkeliga, der er, jeg ved ikke, om den er ægte, det ved du nok bedre end mig, men i hvert fald en Rio 2000, og, eller Athen 2004. Guldmedalje. Kan du lige bekræfte, er den ægte?
3: Ja, den er absolut ægte, ja. Det er Christine Andersens guldmedalje, ja, fra 2004 fra Athen.
2: Og jeg kan se 96 også, men det hele skal jo ikke handle om håndbold, selvom det selvfølgelig fylder rigtig meget i Nordjylland. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men altså, der er også, nu har vi stillet os ind til bordtennis. I kommer vidt omkring. Hvorfor?
3: Jamen, fordi at vi jo gerne vil afspejle, hvor bredt egentlig det nordjyske idræts- og foreningsliv det egentlig er, og hvor stor en indsats, der bliver gjort rundt omkring i klubberne. Så, men der er jo også nogle valg, og der er valg, og der er fravalg, så der er jo også noget, vi har måttet vælge fra. Vi kan desværre ikke fortælle alle historier.
2: I åbner for nogle særlige udvalg i dag, dem der ligesom har været meget med, men åbner for alle på søndag. Hvor meget har I glædet jer til at skulle præsentere alt det, I har banket op herinde?
3: Vi har glædet os rigtig meget. Altså, når man skal lave så store udstillinger som den, vi står i her, så er det jo et arbejde, der foregår over flere år. Altså flere års forberedelse. Så det har vi glædet os enormt meget til de sidste lange stykke tid.
2: Der er et omklædningsrum. Hvorfor er det så vigtigt at have dem med os?
3: Ja, fordi omklædningsrummet er jo en central del af at dyrke sport og idræt. Altså, det er jo der tredje halvleg udfoldes. Det er der, man kan møde og snakke med vennerne og udveksle de sidste nyheder. Så det er jo bare en vigtig del af det at dyrke sport, at man er sammen i omklædningsrummet. Og det var faktisk, altså, de unge er jo ikke nogen, der nødvendigvis går i bad. Altså, så på den måde kan vi jo risikere også, at det at være sammen i et omklædningsrum, det er et stykke kulturhistorie, der forsvinder.
2: Du er ikke nået helt til tredje halvleg nu. Vi kan sige, at det her det var første halvleg, og så anden halvleg, det er, når du skal vise de særlige indbudte rundt herinde. Er du klar til at tage den anden halvleg?
3: Absolut. Jeg glæder mig enormt meget.
1: Ja, de glæder sig til også at kunne invitere alle andre ind, og det er fra søndag kl. 11, at man kan komme og opleve alt lige fra en vaskeægte OL-guldmedalje til et omklædningsrum, sådan i bred.

Den her fra George Michael fra 1998. Du får lige om lidt en omgang regional nyheder fra 2026. 18. september, vel at mærke. Dugfriske regionale nyheder, og det er altså lige på den anden side af det her nummer med One Republic, at Jesper Nox er klar til at levere en sidste omgang regionale nyheder for i dag til dig. Først Need Your Love med One Republic.

0: One Republic her blev klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var lagt op til markante besparelser på skoleområdet i Hjørring Kommune, men efter både underskriftindsamling blandt vrede forældre og flere demonstrationer ved skolerne, så var flere af de upopulære spareforslag luget ud i den budgetaftale, som et flertal i byrådet præsenterede i dag. Planerne om at samle byskolernes overbygning på Mulbjergskolen bliver ikke til noget, siger Venstreborgmester Søren Smalbro.
3: Så der bliver i denne omgang ingen overbygningsskole i Hjørring. Der bliver ingen sammenlæsning og så videre og så videre. Så vi har virkelig alt det, vi kunne, forsøgt at skåne vores skolevæsen.
2: Til gengæld nedlægges blandt andet eliteidrætsklasserne og psykiatriteam, børn og unge, ligesom forældrebetalingen til skolefritidsordningerne i Hjørring Kommune hæves. Socialdemokraterne står uden for budgetaftalen, da man modsat forligspartierne ønskede at bruge en del af pengene fra en skattestigning på skoleområdet. Kommuneskatten stiger næste år i Hjørring Kommune med 0,09%. Det giver 12 millioner kroner ekstra i kommunekassen. Også Brønderslev Kommune er nået en økonomisk aftale. Kommunen forventer samlet at bruge godt 3 milliarder kroner næste år, primært på kommunal service. Ældreområdet får knap 10 millioner kroner til plejecentrene, og der afsættes 1 million til blandt andet faldsensorer og digitale nødkald til de ældre. På skoleområdet afsætter Brønderslev Kommune 8 millioner kroner til at styrke undervisningen og elevernes trivsel, blandt andet med fokus på skolefravær. Derudover er der penge til renoveringer og forbedringer på skoler og dagtilbud og et nyt offentligt toilet i Hjallerup. Alle partier står bag aftalen med undtagelse af SF og Enhedslisten, der trak sig fra forhandlingerne. Og så er der håb for, at ansættelsen af nye lærere, pædagoger og rengøringspersonale rundt om i kommunerne kan komme i gang igen, efter at Rigspolitiet her til eftermiddag har meddelt, at udstedelsen af børneattester, der har været sat i bero, nu genoptages. Aalborg Kommune har været i alvorlige problemer, når det kommer til at ansætte nye lærere, pædagoger og rengøringspersonale. For lige nu, der udskriver Rigspolitiet altså ikke børneattester. I Aalborg Kommune, der forsinker de mange attester. Lige nu omkring 200 ansættelser, siger Claus Neis Jørgensen, der er teamleder i børn og unge.
4: Lige nu, der er vi på 14. dag uden mulighed for at ansætte nye folk, fordi vi simpelthen ikke kan bestille og modtage børneattester. Så det udfordrer jo alle vores skoler, vores daginstitutioner, principielt vores dagpleje. Så det udfordrer enormt bredt det her.
2: Men nu kan der altså sættes gang i ansættelserne igen. Børn og unge i Aalborg Kommune ansætter ca. 1000 medarbejdere årligt. I aften er der fortsat skyer og enkelte byer, og ude på natten regn mellem 13 og 16 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Kids med Echosmith fik du her efter en omgang regional nyheder, hvor vi blandt andet hørte om den budgetaftale, der blev indgået i Hjørring Kommunes byråd i dag, men altså uden Socialdemokratiet, som ellers har for vane at være med, enten som borgmesterparti eller som medunderskriver på en budgetaftale. Det var de altså ikke i år, og det er ja, til det, siger den socialdemokratiske gruppeformand i Hjørring, Maj-Britt Beis, sådan her.
1: Vi bød ind med et ønske om, at vi bruger halvdelen af den skattestigning, vi kan lave på knap 12 millioner, at vi brugte den på en styrkelse af folkeskolen.
0: Ja, det betyder altså det her budget, at kommuneskatten i Hjørring Kommune hæves en smule op til 26,30% fra 2027, men der var altså ikke enighed om, at det her det skulle være med til at smitte af i højere grad end de besparelser, man jo så undgik. Borgmester Søren Smalbro for Venstre, du er med os her til at svare på, hvorfor man ikke fra jeres side kunne være med på den idé, som blandt andet Socialdemokratiet præsenterer her, altså at en del af de her ekstra millioner skulle gå til folkeskolen. Hvorfor ikke?
2: Jeg vil sige, at tankesættet bag, som Maj-Britt hun her rigtig fremfører, det lyder jo rigtig sympatisk, og det kan jeg sagtens købe. Vi har bare et behov for at forstyrke vores økonomi i Hjørring Kommune. Vi ser ind i et faldende børnetal, så derfor altså bare tilføre flere penge. Vi vil hellere, nu har vi fredet mange af de besparelser, der er lagt op til, og så vil vi gerne, nu sætter vi et arbejde i gang omkring skabelse af en såkaldt fremtidens skole i Hjørring Kommune, samtidig med at vi får styrket vores likviditet. Det er det, vi går med, og det er rigtigt, det var sådan set det, der skilte vandene.
0: Ja, og det her med likviditet, altså hvor mange penge I har på kistebunden, det er jo velbeskrevet, at Hjørring Kommune er den kommune i Danmark, hvor per indbygger, at det ser i går så en værst ud med likviditeten. Hvordan hjælper det så til gengæld, skal jeg spørge? Hvordan hjælper det dem, der nu skal betale mere skat for at bo i Hjørring Kommune, at man ikke bruger pengene på skolen, men bruger den på at polstre sig økonomisk?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men det er rigtigt. Per likviditet per borger, der er vi den kommune i Danmark, der har den laveste likviditet. Nu har vi chancen for at forbedre vores likviditet, og det er simpelthen helt nødvendigt, fordi vi ved, at der kommer, han har sagt, uforudsete udgifter de næste 3-4 år. I skal huske på, at det her det er jo et 4-års budget, vi laver. Vi står nu til at kan styrke vores likviditet med cirka 50 millioner, ud over vi jo samtidig med at afdrage 50 millioner kroner på vores gæld årligt. Hvis så vi kan opretholde vores serviceapparat over for vores mindste og vores børn, samtidig med at vi gentænker, gør vi det nu rigtigt, kunne vi eventuelt implementere og skabe en overbygningsskole på lidt længere sigt, jamen så er det jo det, vi skal, og ikke bare drysse nogle nye penge ud over systemet, fordi så er det min påstand, at så forsvinder de, og der er ikke rigtig nogen, der opdager det.
0: Men noget af det, der kan gøre ondt på kommuner som din, og det er jo ikke den eneste, det er jo det her med, at der er færre til at betale skat end tidligere, kan man sige. Der er simpelthen udfordringer på den front. Kunne I ikke have sendt et stærkt signal her med en skattestigning og så sige, at vi investerer de penge i for eksempel folkeskole for måske at gøre det mere attraktivt, enten at blive i Hjørring Kommune eller flytte dertil?
2: Jo, men lige nøjagtigt, når vi så vedtager en skattestigning og siger, at den er simpelthen nødt til at gå i kassen, så er det nemlig også for at imødegå, at vi godt ved, at vi bliver færre og færre, og helt lavpraktisk, så bliver der kun født cirka halvt så mange, som der går bort. Så derfor har vi en udfordring, og det er derfor, vi simpelthen for os om 2 år, om 3 år, om 4 år, 5 år osv., har en solid og en god og en attraktiv kommune. Det er simpelthen det, vi sikrer på den her måde.
0: Så lød det fra Venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, der altså kunne lukke en budgetaftale med et flertal af partierne i byrådet. Dem, der stod udenfor, ud over de socialdemokraterne, som vi hørte fra tidligere, det er altså de radikale, Enhedslisten og altså også Venstrelisten.

Et af de fineste skandinaviske poporkestre, der er peaked i 80'erne, fik du her. Aha! The Sun Always Shines on TV. Og hvis vi skal hoppe til nutidens Danmark, så er der altså også bands, der har lavet sig inspirere af 80'er synthesizer-lyden. Og vi skal faktisk forbi et af dem her. Scarlet Pleasure får du med hjælp fra Sharma på Wide Awake.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Blond for dig fik du her med Sissel. Vi er ved at være ved vejs ende med den her omgang på 4 eftermiddag. Vi peger i retning af en lidt særlig aften, men det kan vi lige vende tilbage til, ja, lige inden jeg slipper jer helt. Jeg har lige 2 numre tilbage. Først skal vi høre Everyday Life her. Og det er selvfølgelig med danske Lasse Skriver.

måske kan du huske dengang den danske sportsstjerne, tennisstjernen Holger Rune, kom så alvorligt til skade, at man nærmest ikke vidste, hvornår han ville komme på banen igen. Det er 11 måneder siden. Nu er han klar til snart at komme på banen og få comeback i en Davis Cup landskamp for Danmark mod Bulgarien. Ja, kampen er faktisk allerede i gang, og den kan du faktisk her til aften følge på både radioen her, hvis du bliver hængende på B4 i Liga, hvor Morten Hausborg og Thomas Loft sidder klar på den anden side af en radiovis. Og så kan du altså også følge med på DR2, hvor man også kan se den første kamp lige nu. Elmer Møller har faktisk ret godt fat i den bulgarske topspiller Grigor Dimitrov. Og så er det altså Holger Rune, der går på banen til det store comeback lige efter det opgør. Jeg hedder Simon Krøger Hansen, og jeg sender dig afsted ud den her fredag aften med den anbefaling og med den her klassiker fra Carbac North, Transparent and Glass Like. Ha' en god aften.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden, på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Blackhand, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
8: Alright, counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mær-

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamborg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Ja, om lidt. Fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige, de lidt lavere rangerede hold i Superligaen. Ja, Lyngby.
2: Diplomatiet trænger sig ind nu til Jaroslav. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige point. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det. Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spærre sig af igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også have været med til at dække i både på TV og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen. Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DR TV. Og vi har det også med her i radioen. Og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik. Og Nela Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: hedder Self-Aware og kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Ned i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Ja, eller måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med et point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjysk, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør. Ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kun kigger på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de ja, hvad deres plan er i aftenskamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der. Hey!

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegger, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender jo det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenianere, etiopier. Så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne, så der, altså, det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til at løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lennegaard, nu er vi jo lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan konventionel vis. Inde på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmarathon. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 km på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner man vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som man siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, at det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaratondistancen, det handler om. Henrik Lindegger, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh, den tager jeg. Når du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fået lavet en
1: det
0: lille
1: kan jeg se,
0: smule.
1: Men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på B4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet at slippe den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Så putte dem derned.
1: Det er klart, det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Så skal du ikke ødelægge konceptet. Ja, vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpt på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12'eren. Du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn. Og den der adresse, men ved du hvad? Jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve. Og oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer og skidt.
1: Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd. I'll find the time, we will find the timing.

0: Et lille julehus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: ja, der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan er forstået.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Jeg ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er det endnu bedre til, Anilo Muminovic, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby i Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er det sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skal ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spejle på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter til sekundtal, vi skal bede om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose til dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ah, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke et forkert bud. Der er vel ikke forkert bud her.
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Jeg synes det er fint.
2: Det har ikke noget med statistik at gøre, Hausborg. Jeg har lukket lige øjnene. Det er jo mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud. Ja.
1: Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra MSI Stedhø, det er bedst til ved en festhavsbord, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp.
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Randulov. Der er det med den her bulgarske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok.
0: Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så langt sidder bolden er rundt, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Annika Rune, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv. Altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Runes Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige nu om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Ja, så gør det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Houston Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Eller Langley var det her. Tusind Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama. Studeret på universitet. Hvad tror du, eller Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt. Ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste regner med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23. uge.
1: Skovbro.
0: Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud. Ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det passer.
0: En drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang, som hun, vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer 1. Havsborg mentalt et andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rense dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en musulregn, der lige begyndte, og så kan man jo ikke klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder jeg mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarksserien nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stiller du? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-tolleren? Start med P4, lav et mellemrum. Minutter og sekunder, tal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: samlet antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
0: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 10'er var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man skal lige vende sig til det der Davis Cup med, der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der heller ikke alt med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om det.
2: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdel. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder og døder og ser tennis under rejseudsendelsen.
2: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt, så du kan så også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
3: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede lidt om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af. Skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby og Silkeborg spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller. Og et af de første sådan frisparks situationer, vi får i den her kamp. Jeg skal se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen? Meget nemt for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkel ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du sammen med Jonah Blacksmith? Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien. Og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg. Fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for to minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er det altså Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kom ind her, indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold, Lars Laksen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I kan godt høre det på mig. Det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især fra Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret tre mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige for lidt ro på den her kamp, der er startet ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Der lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansson, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: Midt i en drøm var det her fra 1-2. Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnela Minovic's bud på, når det første mål.
1: Nå, det der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. 22 minutter 16.
1: Det er ikke, fordi jeg ligefrem fornemmer på Arnela, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja,
1: eller hvad?
2: Jo, jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig, mens vi hører det dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for, ja, par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan, sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte så en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget driblinger. Falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark, det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere, så kan Rami Alhaj tage fat i den. Ej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god ligaaften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i
0: altid.
1: Ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderjyske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Oh, nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set, en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Og, altså, det er jo huliganisme.
1: Jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Fordi... jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet 5 kampe, vundet de 4 af dem. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om 5 minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicolai, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fraglo, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fraglo til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Villas Vest og Company så fat i bolden, og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg-angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi er Lyngby-fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud den måde.
2: Præcis. Jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard, han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebacken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså, han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Der er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christian med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Putros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Villas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Villas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder. Det er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

Superliga-bold i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han altså bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår op i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig. Utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind, ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risker, og der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risker og giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er så altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risk, og han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sanne Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt, og så får vi altså et hjørnespark fra Vilas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Kohim. Der kommer også en afslutning. Det kommer ind over målet. Ja, det gør det. Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det vil blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Kohim, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennem undskyld Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her måde? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Ja, du grinede da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Anela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15 kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4, men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se det Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi trækker.
1: Ja, og der er mange overraskelser i den.
0: Oks, og
1: man ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Nej, i dag alene vel.
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var noget, vi tre kunne blive rørende enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det her har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titans vensterbakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller, forsøger sig med noget dribling af spilleren sted tilbage til Gardananga, der forsøger med en inderside skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring. Og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mutepose.
0: Åh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfælde.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke? Den gamle assistent.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så er der sket et eller andet.
1: 37-16. Kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela.
1: Ja,
0: godt.
1: Ja. Jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauge Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden. Søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall. Ja, lige præcis.
2: Ja.
0: Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem. Mm. Men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, for man hyldes til hende og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. En hyldes til Dolly Parton og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at klæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan det
2: er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var også sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pest og ikke noget med ildebrand, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge af voldsomme ildebrande. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Arnela, beklager vi sådan bad om at blive hængende? Det var jo mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Arnela ville gerne høre det med ildebrande.
1: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
1: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Min øjne, det skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig både på DR2 og DRTV. Vi vender tilbage igen efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig

0: tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
3: Hvor tæt er vi på?
2: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blindigen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet, vi jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udlignet, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er jo en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendt selvfølgelig også på D1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød er meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 af stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Anil Mwinovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelse den her aften. Og din teori var jo, Anila, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ende med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlegstabel, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran den, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlegstabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Carl McCowart, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har det med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp vendte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg med de chancer, som Viborg havde. Det skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0. Tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er altså udholdet fra Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en af fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Koke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Koke. Ingen Koke, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det eneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson. Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Ja, så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Altså, det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter, altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga? Ja, ja. Er den gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ja, altså, altså, ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kort, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre måløs.
2: Ja. Ja, ja. Oh, ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her sammen med De La Soul. Det er nummeret, der hedder Feel Good Inc. i aften. Er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, men han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane. Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdig, så det er så Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som de så forsøger sig, meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil sige, det kan godt være, at der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1. Altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sine forsvarsspillere og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time af den her Superliga-kamp. We will

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og det har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sand Sandmundsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og rundkøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2, der til han lige pustede kinderne op, og så kom et...
0: Nå, lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige ret at få...
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så jeg kan se det på DR2.
1: Det er også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg kuste tilbage, Kåben.
1: Og så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen, og så har vi fået en målmand på benen igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Kokken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså Polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro, men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort, to gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Butros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens... hans holdkammerat, der kigger på Sandy Butros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Butros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner, to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort, og han er så sikker dernede, Sandy Butros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Kokken og hans... Ja, tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen, så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for Lyngby.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebanen, Nila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Og så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksomt. Han ramte en Silkeborgs spiller fik så helt fortjent et gult kort, andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt. Tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen. Vrikker hoften ud i den rigtige vinkel. Og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud. Og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så siger vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykninger pladser ikke efter, kun er 3 point efter Lyngby og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med det indlæg, men igen er der en Silkeborg-fod, Silkeborg-hoved, Silkeborg-mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Anita, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægteligt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja. Ja, det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsport, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo det Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard. Jamen, så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner. Men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anførende sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil. Og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter, han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spilleren til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Butros kigger og siger, nej, der var ikke en nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget, meget dårligt. Ramiel Hatch, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Risgaard med gode driblinger. Lukas Risgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Cochin. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er i en, med en mand i undertal efter Simon Colline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

her 4-0 til Silkeborg. Det indskiftet Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med søn. Det må du også have oplevet, Morten Hausborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer, bliver mere og mere trist efterhånden, ja, som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampen spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let, når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen der. Mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller ikke helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en helt anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg. Jamen, I vil være oppe på dem. Besvare dem, det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran. Igen.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampspiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malle Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Risgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højrebenet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været, Silkeborg. Så det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark. Silkeborg, Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark. Og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet. Så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange til spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: Men ved du hvad? Fordi altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde. Ja, også, Anela.
1: Ja, det. Ja, ja, ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke gå
0: i... Nu, kom nu. Send nu varen. Hvilke, men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men sådan en lille batalje ville jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe. Når han så er kommet ind, så har det ikke været særlig godt for en type som ham. Og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er altså rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo. Forsøger at finde Gytkjær. Rammer så en Silkeborg-spiller til gengæld. Efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr. Kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsbooster. For ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige, den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros, han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor slagsen til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune, hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus byråd har nu besluttet at indføre en fast pris.

0: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyet og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
1: Du lytter til P4.

0: Metro Sjælland var det her med Esketymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene, sådan skal det gøres, er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig

0: Det er rigtigt.
1: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
0: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektiv og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
1: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Riesgaard.
0: Pokker.
1: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
0: Han kan løbe fra en knaller. Ja, altså en lovlig knaller.
1: Ja, ja. Også en halvulovlig. Ikke?
0: Ja, jo.
1: Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det er mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer to, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneders skade.
0: Ja, det gik jo fint.
1: Ja, det var
0: 6-3, 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
1: Så er de hjemme på hotellet, og så kører sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Sjæl og Spyro gav os Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og der har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2, DRTV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Ja. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er fordi den, vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
0: Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs. Alt det der, vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy. Det er...
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige senetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv. Og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, der næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team, Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team for det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag, så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at de er der lige fra start, og det har været alfa omega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du øve til en på, det er DRTK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har gået overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie Mathilda Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London-klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere. Lukke mål ind. Ikke har kørt det indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, Odense Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den, der siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør.
1: Hadets opgør.
0: Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet og vundet og vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive en af et nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, at fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber ind. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
1: Det var, ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
0: Jo.
1: For jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt at gøre den slags.
0: Også de. Og med hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted. Mange gange havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen på vej ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod og urinerede ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var en, nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så charmerende.
1: Åh, det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, Liga på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Og det var kun falsk, hvis det endelig skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Ja, han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt overtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til udelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydder det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, så sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Ja. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, ja, ja, ja. Måske løber han rundt. Ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver da svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lindegger for lidt for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første fremmest, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtige, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmarks-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Tror du, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Nu kan vi bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke to. Triletten hedder det. Eller det er en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en AGF-trøje.
1: Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Og så Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv. Men fortæl det endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Havde objekterne for Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det ville så efterlade den her sejr også Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonen så foregår fra 8.45. Så man kan se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Brian G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der vinder i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her ja, lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ud for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter af en halvleg. Harry Kane, dobbeltmålscore.
1: Må jeg gætte mig til med lidt sammenbidt mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad ikke også?
1: Ja, kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu har afsluttet den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet 2 kampe mere

0: One Republic var det her med Run. I aften er før 18 med Sofie Bobicona. Det starter lige på den anden side af radiovis i morgen og lige tilbage igen kl. 18. Som sagt, det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radiovis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon, her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not. See, right?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger, og det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning, så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pils nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej. Jeg ved ikke, om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, jamen så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare, festen stopper aldrig.

Aura. Her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Cisal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegård Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegård, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på natten@dr.dk.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
2: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed.